0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop Skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
16: Er vi da ikke snart?
15: For udstyr til børn, voksne og bilen.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Cool and the gang, get down on it. God mandag morgen, og velkommen til her på Radio Alfa i sommerferieperioden. Vi er gået i uge 30 nu, og til dig, der er stået op og kommet ud af fjerner, ligesom jeg, Per Larsen, så skal vi have en rigtig god mandag ud af det her. Her er Hearts, All I Wanna Do Is Make Love To You. Godmorgen og velkommen til.

0: Fun Fun her, Color My Love, og tidligere var det Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Rasmus Ebak har til dig om et øjeblik Øde Ø. Godmorgen.
1: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20, og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Der er fart på her fra morgenstunden fra Gibson Brothers kassetter med Vida. En mandag, hvor vi i vejrmæssigt kan se frem til pænt vejr, og det skulle også holde tørt de fleste steder. Men mere beherskede sommertemperaturer mellem 17 og 20 grader, det må jeg jo også indrømme. Det, ja, må det ikke, vi holder til det. Peter Sommer, ja, apropos sommer her, 88.60. Godmorgen.

Lionel Richie All Night Long. Og Peter Sommer også 86, det er, hvis man bor i Skanderborg, så kender man lige specielt det tal. Cool Corona, ja, godmorgen og velkommen her på Alfa. Her er Nice Device.

0: er altså bare noget, der kører derud af. Nice device her, Cold Corona.
1: Men her i sommervarmen, en kold corona-øl, det er faktisk ikke det værste, man kan udsætte sig selv for. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg kan godt drikke corona-øl en gang imellem, ja. Radio, jeg vil have lyset brænde. Ikke nødvendigt at tænde lyset på den her tid af året, for solen er allerede stået op, ja. Godmorgen.

0: du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Du lytter til Radio Alfa.

0: Mandag morgen på Radio Alfa, Prince her, When Doves Cry. Og med det gigantiske hit, så blev det tid til Alfa-nyheder. Klokken er 6. Godmorgen.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Indbrudstyvene har fortsat travlt. Den seneste uge er det fortsat væltet ind med anmeldelser hos Østjyllands Politi om indbrud i private hjem. Siden den 13. juli og frem til i går har politiet modtaget 70 anmeldelser om indbrud i hele politikredsen, fremgår det af døgnrapporterne. Lokalt er der anmeldt flest indbrud i Randers, foreløbig 10 tilfælde, men der er også anmeldt indbrud i både Favrskov, Grenå samt resten af Djursland. En opgørelse fra Danmarks Statistik i sidste uge viser, at der har været 16% flere indbrud i årets andet kvartal end i samme periode sidste år. Den betjent, der blev såret i fredag af en skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkeløst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage.
0: Så vidt alfenyderne og trist for Jonas Vingegaard. Først på dagen stedvis endnu skyde i Østjylland med enkelte byer, men efterhånden også en del sol hen over dagen. Temperaturen i dag når op mellem 17 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Elvis' Morgen på Radio Alfa her med Climate Fish og Love Changes Everything. 6 minutter over 6. Godmorgen. Det er tidlig mandag. Den 20. juli. Og det er dagen derpå, kan man sige, efter en begivenhedsrig sportssøndag. VM i fodbold er afgjort. Det var spanierne, der trak det længste strå, og det var vist også det, der hedder ganske fortjent. Ja. Og Jonas Vingegaard ud af Tour de France, det er jo nærmest uheldigt til at holde ud. Ja. Godmorgen og velkommen til.

TV2. Fra morgenstunden her var du altså de første kærester på månen. 14 minutter over 6, godmorgen. Og velkommen indenfor til dig, som har stået, kan man sige, nok nærmest lidt hysterisk tidligt op her på en mandag morgen i ferietiden, ja. Jeg er Per Laursen, lidt morgenvært, vikar for Bo Øres, som holder netop ved sommerferie i de uger her. Coldplay her, In My Place, godmorgen.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: I spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Stort hit her fra Federal Shock, ikke? Det er godt hardt. Det er mandag morgen på Radio Alfa. Og de store hits fra de sidste 5 årtier, det har jeg til dig. Nu er klokken 6.24. Eller 6 minutter i 6:30. Her er Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Godmorgen.

0: gigantisk hit her fra Fleetwood Mac, Everywhere. Tid til 6:30 nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Indbrudstyvene har fortsat travlt. Den seneste uge er det fortsat væltet ind med anmeldelser hos Østjyllands Politi om indbrud i private hjem. Siden den 13. juli og frem til i går har politiet modtaget 70 anmeldelser om indbrud i hele politikredsen, fremgår det af døgnrapporterne. Lokalt er der anmeldt flest indbrud i Randers, foreløb i 10 tilfælde, men der er også anmeldt indbrud i både Favrskov, Grenaa samt resten af Djursland. En opgørelse fra Danmarks Statistik i sidste uge viser, at der har været 16% flere indbrud i årets andet kvartal end i samme periode sidste år. Den betjent, der blev såret i fredagens skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkelyst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage.
0: Så vidt hænder Jette Clausen og god bedring til Jonas Vingegaard. Først på dagen endnu skyde mange steder i Østjylland med enkelte byer, men efterhånden opklaringen og en del sol. Temperaturen i dag vil nå op mellem 17 og 22 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
6: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
5: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
6: Besøg Grenaa.
5: En levende handelsby gennem 150 år.
7: Hos Carl Rask går vi op i

6:38. 22 minutter i 7. Godmorgen. Of the Cranberries, Ode to My Family. Sangen er skrevet af Dolores O'Riordan, som er en hyldesang til familien og opvæksten. De kom fra lidt mindre kår, end de har i dag, for der er stadigvæk succes i Cranberries. Alt for morgen og store hits fra de sidste 5 årtier. Nu har jeg Elisabeth her, sømand af dig. Godmorgen. Sømand som dig.

stort kendt hit her fra Regia. Vamos a la playa. Lad os tage til stranden. Sådan noget dejligt frit oversat. Og hvis der er noget spanierne, de gør i dag, så tror jeg, de går fuldstændig amok, når deres fodboldhelte kommer hjem efter VM-finale-kampen i går. Så de vandt 1-0 over Argentina. Velfortjent, vil jeg sige. Argentinerne spillede faktisk ikke særlig godt. Nej. Det var holdning fra min side. Dave Stewart her, Heart of Stone. Alle tiders bedste sange her på Radio Alfa 6:46. Godmorgen.

Det er Dave Stewart, hvor han virkelig formår at vise os, at han er en fantastisk guitarist. Det var Heart of Stone. Dave Stewart, som jo var den ene halvdel af gruppen Eurythmics. Så er det ABBA. En af ABBA-pigerne, Agnetha Faxgård her. The Heat is on. 6.49, 11.07. Godmorgen.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Rose Forts her mandag morgen på 8.05. Only to be with you. Og med den store hitter for Rose Forts, så kom vi til syv nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Indbrudstyvene har fortsat travlt. Den seneste uge er det fortsat væltet ind med anmeldelser hos Østjyllands Politi om indbrud i private hjem. Siden den 13. juli og frem til i går har politiet modtaget 70 anmeldelser om indbrud i hele politikredsen, fremgår det af døgnrapporterne. Lokalt er der anmeldt flest indbrud i Randers, foreløbig 10 tilfælde, men der er også anmeldt indbrud i både Favrskov, Grenå samt resten af Djursland. En opgørelse fra Danmarks Statistik i sidste uge viser, at der har været 16% flere indbrud i årets andet kvartal end i samme periode sidste år. Den betjent, der blev såret i fredagens skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkelyst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage.
0: Tak til Henriette Clausen. Først på dagen endnu skyde mange steder med enkelte byer, men efterhånden også opklaring og en del sol i Østjylland. Det lyder rart. Temperaturen i dag når op på mellem 17 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: Bon Jovi, Always. Det er musik fra 1994. Den holder os også her i 2026. 6:07. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa. En forholdsvis tidlig mandag morgen, hvor solen sådan efterhånden er ved at bryde igennem skyerne. Det er jo dejligt. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Ørs. Ferievikar, kan man sige. Bo har nu nemlig sommerferie. Trafiksituationen i Østjylland ser fornuftig ud. Vi har ingen meldinger om forstyrrelser på landevejene, og heller ikke togselskaberne Go Collective eller DSB melder om forstyrrelser i morgentrafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Alle tiders morgen på Radio Alfa.

0: Whitney Houston her mandag morgen, hvor er du alfa? How would I know? Nå, det store spørgsmål om kærligheden her, det uddør aldrig helt. Arrangementsoversigten for i dag den 20. juli, Anneklubbens... Nej, den er på pause. Nej, bankospil i Folkedansernes Hus på Havvej 4, det er hver mandag. Dørene åbnes i eftermiddag kl. 16. Og sidste programpunkt, Øster Tørslev Borgerforening afholder bankospil hver tirsdag. Den første tirsdag hver måned, der spilles 25 spil plus småspil. Gratis kaffe og kage i pausen til gode priser. Dørene åbner kl. 18.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Alle tiders bedste sange.

0: Emma Bunton. What took you so long? Og hendes første singleplade efter at Spice Girls var gået i opløsning, for den her er fra 2001. Og Spice Girls, der blev hun jo også kaldt for Baby Spice. 20 minutter over 7. Godmorgen.
1: Radio Alpha.

Billy Ocean, Lover Boy. Et af hans helt store hits. 7:27, 3 minutter i halv 8, 3 minutter til nyhederne og en aktuel vejrudsigt for Østjylland. Rock and roll is king, og der er noget om det her, Electric Light Orchestra. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Indbrudstyvene har fortsat travlt. Den seneste uge er det fortsat væltet ind med anmeldelser hos Østjyllands Politi om indbrud i private hjem. Siden den 13. juli og frem til i går har politiet modtaget 70 anmeldelser om indbrud i hele politikredsen, fremgår det af døgnrapporterne. Lokalt er der anmeldt flest indbrud i Randers, foreløbig 10 tilfælde, men der er også anmeldt indbrud i både Favrskov, Grenå samt resten af Djursland. En opgørelse fra Danmarks Statistik i sidste uge viser, at der har været 16% flere indbrud i årets andet kvartal end i samme periode sidste år. Den betjent, der blev såret i fredagens skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkelyst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage.
2: Så vidt Henrik Clausen i Alfenhøderne. Endnu skyde mange steder i Østjylland med enkelte byer, men efterhånden opklaring og en del sol. Temperaturen i dag vil nå op mellem 17 og 22 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
8: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
9: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Du lytter til Radio Alfa.
12: Radio Alfa.

R.E.M., som måske lige er kommet ud af drømmeland her mandag morgen. Losing my religion. Pænt vejr i dag efterhånden de fleste steder, men her i morgentimerne kan der dryppe lidt sådan nogle steder. Men efterhånden så skulle det blive tørvejr og temperaturer op til mellem 17 og 22 grader. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa The Cars her og Drive.

0: tøsedrengene. Pas på dine blå øjne. Det er fra den tid, hvor tøsedrengene de bare kørte derud af. Så den det var der i hvert fald, skal de hilse og sige. 14 minutter i 8. Godmorgen.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.

0: Hør den kæmpe hitter fra 1975 fra hollandske Pussycat Mississippi. Den gik nummer 1 i rigtig mange lande. Det var deres første single, som det hed dengang, som gik nummer 1. Vi har masser af musik til dig, og lige om et øjeblik er der Van Halen Jump. Lige nu er klokken 7.51.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: For helvede, man, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Hvad mener vi med stay curious?
11: For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Alle tiders

0: Van Halen. Jump. Den er fra 1984. Kan man sige en god overgang, hva'? Jo, det kan man godt, ikke? Ja. Det er dejligt at synge med nummer. Og det var der flere af, også i den næste time. Lige nu er det tid til Alfenyder. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Formanden for Foreningen af Faste Værger i Danmark, advokat Lasse Hummelhoff Fransen fra Randers, opfordrer nu til skærpet kontrol med landets ca. 250 faste værger. Opfordringen kommer efter en omfattende svindelsag. Her mistænker Københavns Politi en tidligere værge for at have tilegnet sig mindst 10 millioner kroner fra ældre, handicappede og andre sårbare borgere. Randers-advokaten kalder sagen dybt beklagelig og mener, at politikerne bør stramme kontrollen med, hvem der får adgang til at blive fast værge. Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrand Elva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv, samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalskadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse.
0: Tak til Alfenyhederne. Efterhånden opklaring i Østjylland med en del sol. Det lyder rart. Temperaturerne når i dag op mellem 17 og 22 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Et Rhythmix, Sweet Dreams Are Made Of This. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa. Har du sovet længe i dag, eller hvad? Nogen sover lidt ekstra længe i feriesiden. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Øres, som i disse uger her holder ferie. Velkommen til.

0: Boyzone, Picture of You. Og før den var det Michael Falk Nye Tider. Og det er også Nye Tider for Michael Falk. Han har faktisk et sabbatår kørende. Det er jo dejligt, at man kan gøre det. C.C. Pendleton, finally, det er lige om et øjeblik.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Alle tiders bedste sange.

0: C.C. Peniston, Finally. Og endelig kom vi i går til finalen i VM i fodbold. Og sikke en kamp. Jeg må indrømme, at jeg havde forventet nok noget mere, kan man sige, fodboldspil, end der var, for ja, det var, åh ja, jeg vil ikke rigtig kommentere på det, for fodboldspil i særklasse, det var det i hvert fald. Men en ting er helt sikkert, jeg synes i hvert fald, at det var på sin plads, at Spanien kunne trække sig ud som vinder over Argentina. Nu er det musical Youth Here Past the Duties her på Alfa. Godmorgen.
1: This generation rules the nation with version.

0: Det er fra tiden, hvor Søs Fenger virkelig var i vælten sammen med Nihus her. Jeg elsker dig. Dejlig plade. 3 minutter til halv ni nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Hi, this is Bruce Guthrie, and you're listening to Radio Alpha.

0: canadiske Ruth Gothrow her, Rocking Tonight. Fantastisk hit. Han er desværre ikke blandt os mere, måtte overgive sig til cancer, sygdommen for et par år siden. Klokken er 8:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Formanden for Foreningen af Faste Værger i Danmark, advokat Lasse Hummelhoff Fransen fra Randers, opfordrer nu til skærpet kontrol med landets ca. 250 faste værger. Opfordringen kommer efter en omfattende svindelsag. Her mistænker Københavns Politi en tidligere værge for at have tilegnet sig mindst 10 millioner kroner fra ældre, handicappede og andre sårbare borgere. Randers-advokaten kalder sagen dybt beklagelig og mener, at politikerne bør stramme kontrollen med, hvem der får adgang til at blive fast værge. Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrandelva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv, samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalt skadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse.
0: Så vidt alfanyhederne. Efterhånden opklaring i Østjylland med en del sol. Temperaturerne når i dag op mellem 17 og 22 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
5: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
4: Se meget mere på fjord-korn.dk.
6: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
7: Excel bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. Excel byg vore på Jumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
10: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
11: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Survivor, Eye of the Tiger. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Og er du en af dem, der har sovet længe, sådan måske lidt mere end du plejer, på grund af sommerferie, så er det jo herligt. Og bare kan måske ligge i sengen og... skal jeg lige tage 10 minutter mere på ryggen? Bakker der. Og det er fra Spanien. Og det er derfra, hvor fodbolden den fik sin store succes i går. Her er Yes, I Can Boogie. Og må ikke også de spanske spillere, de lavede noget boogie-woogie i aftes? Det tror jeg.

Bonhomme Blondes. Og den store verden sit WhatsApp. Og WhatsApp, Doc, havde nær sagt, hvis vi kigger tilbage i historiebøgerne på dagen i dag, så var det i 1976, den 20. juli, at det amerikanske rumfartøj Viking 1 lander på Mars og kan sende de første nærbilleder af planeten ned til jorden. I 1995 i dag, forhåndværende justitsminister Erik Ninn-Hansen får frataget sin Dannebrogsorden, efter at være blevet dømt ved rigsretten i den såkaldte Tamilsag. Og i 2012 i dag, 12 bliver dræbt og 58 såret, da en svært bevæbnet ung mand går amok i en biograf i Colorado, USA, til premieren af den nye Batman-film, The Dark Knight Rises. Ja, det er altså ikke hver gang, at det går sådan lige, som man gerne vil, når man går i biografen. Det var en tragisk ulykke. Aqua nu! Og de tager lige med en tur hele vejen rundt i verden. Det her er Radio Alfa og alle tiders morgen.

0: in en uge time her sammen med Aquam Around the World. Og lige en tur kloden rundt, ja. Det kan vi komme på en 3-4 minutter, ja. Jeg har Robbie Williams til dig om et øjeblik.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham.
5: Han stor nyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Robbie Williams, som jo også i aftes brillerede ved at indlede VM-braget i New Jersey i USA. Han kan det der med at performe. Det er tid til alfanyder. Klokken er 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Formanden for Foreningen af Faste Værger i Danmark, advokat Lasse Hummelhoff Fransen fra Randers, opfordrer nu til skærpe kontrol med landets ca. 250 faste værger. Opfordringen kommer efter en omfattende svindelsag. Her mistænker Københavns Politi en tidligere værge for at have tilegnet sig mindst 10 millioner kroner fra ældre, handicappede og andre sårbare borgere. Randers advokaten kalder sagen dybt beklagelig og mener, at politikerne bør stramme kontrollen med, hvem der får adgang til at blive fast værge. Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrand Elva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv, samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalskadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse.
0: Tak til alfenyhederne, de er tilbage igen om en time. Efterhånden opklaring i Østjylland med en del sol. Temperaturerne når i dag op mellem 17 og 22 grader. I aften fortsat sol og klart vejr i nat med temperaturer mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Me. Velkommen indenfor til mandag morgen på Radio Alfa. Mandag morgen, som vi begynder at ligne noget sådan lidt formiddagsagtigt et eller andet. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Go West her, The King of Wistful Thinking.

Poul Krebs, ja, da min dør står lidt på klem. Poul Krebs, som jo er i fuld gang med hans turné, 70 koncerter hen over 2026, i forbindelse med, at han blev 70 her i foråret. Og koncertturnéen, den bragte ham til Østerhurup i lørdags. Der var jeg selvfølgelig også lige på plads, og det var virkelig en Poul Krebs i kanonform i lørdags. Her er det The Course. Så er det Irland lige nu her på Radio Alpha. Den her er en af de helt store fra dem, der hedder Breathless her på Radio Alpha.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Jerry Lewis and the News, The Heart of Rock and Roll. I eftermiddag fortsætter Niels Fisker med ugens ordkonkurrencen her på Radio Alfa. Det er en weekendkur for Brugsen i Allingåbro, der er på højkant, og Niels han trækker en ny vinder her på fredag. Det du er, altså skal deltage i, det er at gætte ugens ord, og Niels kommer med ledetråde hen over hele ugen. Lyt med i eftermiddag efter kl. 14. Lige om et øjeblik, Annette Lennox, No More, I Love Yous.
1: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Starship, we built the city. Allertidens morgen på Radio Alfa går på held. Og det vil sige også, at her efter klokken 10, så er Poul Foged tilbage efter ferie og klar med formiddag med Foged her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, tak for nu. Tilbage på Alfa-pinden igen i morgen tidlig. Kan du have en fantastisk dejlig mandag sammen med os? Hej.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Well, the emotions, they've got the best of my love. Tak til Per Laursen i studiet igen i morgen mellem klokken 5 og 10. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det bliver fremover noget nemmere at klare sine ærner i Randers Midtby, uden at skulle skele til uret. Randers Byråd har besluttet at udvide den tidsbegrænsede parkering i bykernen fra 30 til 60 minutter. Aftalen gælder for 39 parkeringspladser fordelt på 12 adresser i Midtbyen. Formålet er at give handelslivet et løft og gøre det mere fleksibelt for besøgende. Udvidelsen betyder desuden, at biler med handicapparkeringskort fremover må holde uden tidsbegrænsning på pladserne. Ændringen skal nu godkendes af politiet, før de nye skilte kan sættes op. Ledigheden fortsatte i juni måned sin svagt stigende tendens, det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort i dag. I juni var der 300 flere ledige end måneden forinden, det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode. Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned, det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tynde brændolie handles i dag til mere end $90, det svarer til 588 kroner, efter at hoppe i prisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt, efter at USA og Iran har udvekslet angreb.
0: Tak til elfernyderne. Jeg sidder med en aktuel vejrudsigt. Tørt og en del sol og temperatur op mellem 17 og 22 grader. I aften og nat tørt og klart vejr og temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

God hjertelig formiddag. Efter et par ugers ferie, så er vi tilbage igen i formiddag med Fodestudiet. Jeg er Poul Fod med dig til 14 nu med Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that. Velkommen til.

Og jeg kan sige nu, at dine øjne er så blå, og så ellers som sagt, velkommen til den nye omgang formiddag med fod. Hvis du ligesom er lige har holdt ferie, så ja, til alle andre, så god ferie, så har håber jeg, det været en god en af slagsen. Min har været fremragende, vi har haft mega godt vejr, og som det har ændret sig til i dag. Vi fejrede min datters fødselsdag i sommerhuset, og der kom jeg ud over et par problemer, Mere om det om lidt. Nu skal vi høre den her fra Elton John, og så kan du sidde og spekulere på, hvad problemer kan være, om Poul Fod han kommer ud for. Her er Don't You Go Breaking My Heart på Radio Alfa.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Alle tiders

Prototo og Rosanna. Og jamen, vi snakker lidt om det der med problemer med, med her i ferien. Jeg skulle rengøre havemøbler. Og herunder også et stort skrummel af et havebord. Og den folder sig lige pludselig sammen. Der, hvor jeg holdt en pegefinger og venstre hånd kom i klemme. Hurtig tur på skadestuen for at få konstateret, at det yderste led af fingeren her var brækket. Så nu går jeg med sådan en sød lille tud på fingeren. Og det betyder også, at ligegyldigt hvem man møder på gaden og hvor, så skal man forklare, hvad der er sket. Uheldigvis på selve dagen sad jeg, der bræste en af havestolen under mig, uden der dog skete noget særligt. Så det var ferieoplevelse for mit vedkommende, og jeg sidder og kigger på tutten nu her. Skriv gerne, hvis du har haft nogle specielle oplevelser på 20 75 11

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader, kun 1099. Excel Byg i Vorefrium Gård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Buongiorno. Hello. Guten tag.
7: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
6: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
7: Besøg Grenå.
6: En levende handelsby gennem 150 år.

fantastiske Sting, som gæstede Sønderborg her for et par uger siden. Og til stor begejstring for alle, der kom til den koncert. Der var ikke sådan meget opreklameret, må man sige. Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Og så er det dejlig musik fra Palle Torp og Søren Sko. Her er Familiar Roads på Alfa.

Og du har ret, dem der lige kom af studiet, så var det ikke forfærdeligt, kom der ikke. Og det, jo, der kom blod. Sådan er det jo i sådan en situation, når man hakker stumpen af sine fingre der. Regner Egekvist holder af de ting her på Radio Alfa. Formiddag med fod fortæller til 14, hvor det er Niels Fisker.

0: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet, og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: første kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Emma! Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.

0: Ain't That Funny, eller Ain't It Funny, Jennifer Lopez var det. Klokken er 11 på alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det bliver fremover noget nemmere at klare sine ærinder i Randers Midtby, uden at skulle skele til uret. Randers Byråd har besluttet at udvide den tidsbegrænsede parkering i bykernen fra 30 til 60 minutter. Aftalen gælder 39 parkeringspladser fordelt på 12 adresser i Midtbyen. Formålet er at give handelslivet et løft og gøre det mere fleksibelt for besøgende. Udvidelsen betyder desuden, at biler med handicapparkeringskort fremover må holde uden tidsbegrænsning på pladserne. Ændringen skal nu godkendes af politiet, før de nye skilte kan sættes op. Ledigheden fortsatte i juni sin svagt stigende tendens, det viser tal for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort i dag. I juni var der 300 flere ledige end måneden forinden, det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode. Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned, det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tønde brintolie handles i dag til mere end $90, svarende til 588,40 kroner, efter et hop i prisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt, efter USA og Iran har udvekslet angreb.
0: Tak til elfernyhederne. Jeg sidder med en aktuel vejrudsigt. Tørt og en del sol og temperatur op mellem 17 og 22 grader. I aften og nat tørt og klart vejr og temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg var det Anne Linde, Thomas Helmi, venner. Og det var fra en tid, hvor man... Det var specielt, at man sådan sang duetter. Nu er det jo faktisk blevet en dagligdags ting. Christoffer er lige sprunget ud og synger sammen med Thomas Helmi. Yes! Det er helt utroligt. Det er ligesom, om de ikke kan stå solo længere på scenen. Nej. At Dire Straits, Mark Knopfler, Radio Alpha spiller Sultans of

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

Og det sang her fra Dead or Alive på Radio Alpha. You spin me round like a record til Hootie and the Blowfish. På en mandag, hvor vejret har ændret sig fra det meget, meget varme til sådan almindeligt sommervejr. Morgen får vi tørt vejr med en del sol, spredt og regnbyer over stedet. Nå, Hootie and the Blowfish, only wanna be with you.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: Tag hele familien med til Østerhurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
5: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
6: Du lytter til Radio Alpha.
7: Radio Alpha.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: lytter til Radio Alfa.

0: Det var The Cardigans og Love Fool her på Radio Alfa. Klokken er 12.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Og lystelsesparken Djurs Sommerland i Nimtofte gentager i år succesen med et rutsjebanemaraton. På Facebook efterlyser forlystelsesparken deltagere, der kan klare 11 timer i træk, enten i piraten eller den vilde hønsejagt, skriver TV2 Østjylland. Konkurrencen skal afvikles dagligt mellem den 27. juli og den 1. august. I perioden reserverer Djurs Sommerland hver dag 2 pladser i hver af forlystelserne til deltagerne. Og deltagerne de kæmper udelukkende om æren og dermed en plads på årets rekordliste. Snart skal 19 kendte danskere igen forsøge at snyde hinanden på tv. Til august er der nemlig premiere på en ny sæson af programmet Forræder. Blandt deltagerne er danser Mads Vad og krimijournalist Carsten Norton. Det skriver TV2 i en pressemeddelelse. Spillet handler fortsat om at finde forræderne i gruppen, men der vil være ændringer i den nye sæson. Underholdningsredaktør på TV2, Thomas Richard Strøbæk, udtaler, at de vil tilføje ekstra uforudsigelighed. Hverken spillere eller seere skal nemlig kunne regne med, hvad der kommer til at ske. Den fjerde sæson får premiere fredag den 7. august. Ledigheden fortsatte i juni sin svagt stigende tendens. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort i dag. I juni var der 300 flere ledige end måneden forinden. Det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode.
0: Tak til Elfenhederne. Jeg sidder med en aktuel vejrudsigt, tørt og en del sol og temperatur op mellem 17 og 22 grader. I aften og nat tørt og klart vejr og temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Vi får det. Åbnede timen op mellem 12 og 13 her på en, ja, måske feriedag for de fleste. Her var deres Red Red Wine. Og så det italiensk musik fra Eros Ramazzotti og hans meget, meget velkendte Po' Bella Cosa her på Radio Alfa.

TV2 Rigtige Mænd, og på næste weekend, der starter Superligaen faktisk op igen, og det er jo skønt. Nu her, hvor der ikke er så meget, synes jeg, i Tour de France, efter at Jonas Vingegaard, han måtte udgå her i går. Det var da noget værre noget med det styrt her. Ja. Og det har han været ude for før. Maxing Nightingale, right back where we started from.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du lytter

0: shape of you.
1: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
2: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Thorsøs og Tørslev og Hadsten.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
6: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
7: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
6: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
7: Besøg Grenå.
6: En levende handelsby gennem 150 år.
8: Du lytter til Radio Alfa.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
19: Alle tiders bedste sange.

0: Og det er altså ABBA Esk, hvor de har fået lov til at lave, jeg tror, 5 numre, de lavede med ABBA-sange. Take a Chance on Me fra Erasure. Nu er klokken blevet 13 her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det bliver fremover noget nemmere at klare sin ærinder i Randers Midtby, uden at skulle skele til uret. Randers byråd har besluttet at udvide den tidsbegrænsede parkering i bykernen fra 30 til 60 minutter. Aftalen gælder 39 parkeringspladser fordelt på 12 adresser i Midtbyen. Formålet er at give handelslivet et løft og gøre det mere fleksibelt for besøgende. Udvidelsen betyder desuden, at biler med handicapparkeringskort fremover må holde uden tidsbegrænsning på pladserne. Ændringen skal nu godkendes af politiet, før de nye skilte kan sættes op. Aalborg bliver ikke værtsby for sportsstævnet Invictus Games i 2029. Stævnet for fysisk og psykisk sårede veteraner skal i stedet afholdes i den sydkoreanske by Daejeon. Det fremgår af en nyhed fra Invictus Games. Aalborg var ellers med i det tætte opløb om værtskabet. Forsvarsminister Jeppe Bruus lykønsker den sydkoreanske by. I et opslag på Forsvarsministeriets eksprofil siger han, at han selvfølgelig havde håbet på Aalborg. Men han glæder sig over, at de danske veteraner nu kan se frem til nye oplevelser i Sydkorea. Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tønde brintolie handles i dag til mere end $90, svarende til 588,40 kroner, efter et hop i prisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt, efter USA og Iran har udvekslet angreb.
0: Tak til Elfenhederne. Jeg sidder med en aktuel vejrudsigt. Tørt og en del sol og temperatur op mellem 17 og 22 grader. I aften og nat tørt og klart vejr og temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg er vild med Dodo and the Dodos. De har lavet masser af fantastisk musik. Bladet den her sømand af verden. Og så er vi tilbage i 50'erne, slut 50'erne. Det med Bruce Channel og hans Hey.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedvist.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Klar til julefrokost og fest?
2: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
1: Find en dato på fjord-gården.dk.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
6: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.

Den er jo sindssygt sød sang, nemlig denne her True. Og vi snakkede lidt tidligere om vejret, hvordan den arter sig i morgen, tørt med en del sol, 17-22 grader. Onsdagsvejret spredte regnbyer, kun lidt sol og temperatur mellem 15 og 20 grader. Ja, altså sommerferie. Ah. Torsdag er nogen eller en del sol og kun enkelte byer og temperatur mellem 18 og 23 grader. Fredag, yes, spredte byer, kun lidt sol og temperatur mellem 15 og 20 grader. Her er det radio og elskes af dig her på Radio Alfa.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
10: Nogle gange kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: du er atomforsker, raketvidenskabsmand, eller måske tror, du er Elvis, der skal mere til at imponere mig. Det var budskabet i sangen her, That Don't Impress Me Much. Her fik vi Shania Twain. Nyhederne får du nu. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Forlystelsesparken Djurs Sommerland i Nintofte gentager i år succesen med et såkaldt rutsjebanemaraton. På Facebook efterlyser Forlystelsesparken deltagere, der kan klare 11 timer i træk, enten i Piraten eller Den Vilde Hønsejagt, skriver TV2 Østjylland. Konkurrencen skal afvikles dagligt mellem den 27. juli og 1. august. I den periode reserverer Djurs Sommerland hver dag 2 pladser i hver af forlystelserne til deltagerne. Og deltagerne, de kæmper udelukkende om æren og dermed en plads på årets rekord. Liste. Skal du med tog mod Sjælland i dag, skal du indstille dig på en lidt mere bøvlet rejse. Et omfattende sporarbejde på Sjælland skulle have været afsluttet her til morgen, men det er forsinket på grund af uvejr, oplyser Bane Danmark. DSB kører derfor med togbusser mellem Ringsted og Slagelse i dag, og det kan give forsinkelser. Der er også indsat togbusser mellem Odense og Fredericia grundet et forsinket sporarbejde. Antallet af el- og hybridbiler vokser fortsat herhjemme. Samtidig er udrykningen til brande i el- og hybridbiler steget med 24% på et år, det skriver Beredskabsinfo. Alligevel er der fortsat færre brande i el- og hybridbiler end i benzin- og dieselbiler. Samme tendens er set i Sverige og Norge, og det betegner Beredskabsstyrelsen som betryggende. I Storbritannien udnævnes Andy Burnham i dag til landets nye premierminister afløser for Keir Starmer. Starmer har i dag været på Buckingham Palace og meddelt kong Charles, at han træder tilbage. Kong Charles har modtaget og accepteret Keir Starmers anmodning, bekræfter Buckingham Palace ifølge BBC. Med Andy Burnham får Storbritannien dermed sin 7. premierminister siden folkeafstemningen om Brexit i 2016.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten, en tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 18 og 22 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr, dog med risiko for lokale tågebanker. Temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Æbeltoft og Grenå har 20 grader. Der er 22 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Det er ikke mere end et par sæsoner siden, at hun gæstede Danmark og gav et par koncerter. Deriblandt på Smukfest, som det jo hedder i Skanderborg. Her fik vi Chain Reaction fra 1986 og fra Diana Ross i starten af denne time. Jeg byder rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Og på bagkant byder jeg Poul Fode velkommen tilbage efter end til ferie. Poul tog sig af formiddag med Fode, og nu er tiden kommet til 4 timers Eftermiddagsradio. Der skal synges om Morrison, Dylan og Elvis som et øjeblik. Det er fra Paul Krebs. Her er det Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Du kan nå mig på sms'en 2075 1111, hvis du sidder med et ønske. Velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Jeg er Niels Fisker. I could

smukke sang om tre koryfæer, hvor de to af dem desværre ikke er blandt os længere. Morrison og Elvis er ikke på denne klode, men sidder formentlig i deres himmel og nyder, at der stadigvæk laves god musik. Også i lille Danmark, hvor Poul Krebs altså hyldede både Morrison, Dylan og Elvis på samme tid. Vi fik også Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Og nu er det Sister Sledge, en kvindelig pendant til Jackson 5. Gruppen blev dannet i 1965 af de fire søstre Debbie, Joni, Kim and Katie Sledge. Og det blev til flere store hits. Love Somebody Today, Lost in Music, He's the Greatest Dancer. Og så denne her, som vi lige nu skal nyde deres måske største hit. Her er We Are Family. Værsgo til Sister Sledge, som efter reklamerne bliver afløst af nu desværre afdøde Bonnie Tyler.

0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Det er en cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

her hedder Barb, og så var det Bonnie Tyler, der sang Holding Out for a Hero. Og det her, det er Radio Alfa med konkurrence. Vi skal igen i gang med at gætte ugens ord. Det er i dag mandag, det er i morgen tirsdag, det er på onsdag, det er på torsdag, at du får fire bogstaver i rigtig rækkefølge for øvrigt. Så let gør vi det. Bogstav nummer et får du i næste time, og det, som er på højkant, det er igen en stor, flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Lige nu er det Hermans Houseband, Country Roads, og lige efter reklamerne, der gælder det Whitesnake og deres Here I Go Again. Oh.

0: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
1: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Ej, jeg tænker, jeg kan regne ud, hvad du ringer for.
1: Det er i hvert fald gode nyheder. Du skal en tur til Allingåbro, du skal finde brusen, og så skal du hente en stor flot weekendkur derude.
0: Tusind tak. Det var da dejligt.
1: Jamen tak dig selv, kære Bettina, fordi du gættede ugens ord, som vi lige skal have afsløret nu. Hvad er ugens ord?
0: Det er kiks.
1: Lige præcis, så det var ikke nogen tudekiks. Det var lige det modsatte for dig, kære ven. Jeg ved ikke, om der er langt fra Trige til Allingåbro, men ikke desto mindre, så skal du en tur derud, og du skal hente en stor, flot weekendkurve, og jeg ønsker dig en rigtig, rigtig, rigtig god weekend. Tak fordi jeg måtte forstyrre dig med i arbejdstiden. Ha' det godt, Bettina.
0: Tak i lige måde.
2: Du lytter til Radio Alpha.
3: Lyden af sommer.

Man kan vist roligt sige, at bandet her har haft en helt normal vej at gå på, sådan rent succesmæssigt. Fra bandets start i 1982. Deres første pladekontrakt fik de i 1985, og to år senere kom så deres første hit med debutsinglen Wishing I Was Lucky. Den blev nummer 6 på den engelske singlehitliste, og samme år udgav bandet debutalbummet Popped and Sold Out. Den blev også en stor succes, og derefter fulgte så tre hitsingler, nemlig Sweet Little Mystery, som vi her fik her, Temptation og sangen An Angel. Bandet blev desuden opvarmningsband for selveste Lionel Richie på hans Englands turné. Der fik vi altså Wet, Wet, Wet, som også bare blev kaldt The Wets. Nu er det Love Shop. Her får vi Copenhagen Dreamin', og nyheder er der kl. 15:00.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
17: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
18: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

klokken har passeret 15 i studiet. Frem til klokken 16 er det i Bergman. Klokken 16 skulle Jan Friis være her, men han har lavet noget musik, så det bliver non-stop fra 16 til 17. Og klokken 17 er det lokal produktion, og klokken 18 til 18.30 er det LRF, der har et indslag. Hermed hjertelig velkommen til Radio Favrskov, og vi lægger ud med musik fra 60'erne, og det kommer lige efter kendingen. Velkommen til Radio Favrskov.

0: Hillmans billet. Hugge.
1: Så sagde den sidste tapper modikaner.
0: Hugge. Høvding har fået mere end nok. Hugge.

dejlig, ganske vist. Men en havmands liv er temmelig trist. Og når han er tvunget til at svømme rundt, kan han ligefrem tvivle på, det er så sundt.

Så går vi til 1965 med Blue Boys, Lykken kommer, Lykken går og Sam Cooke, Wonderful World.

0: så skal vi have Paul Dissing, Giv mig en hestmor og The Beatles, Ticket to Ride.
1: Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest. En lille dreng har mange ønsker og plager tid i øst og vest. Der var engang en lille dreng, som skrækkelig ønskede sig en lille pruhest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr.

og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand, og fire stolte heste trak

Så har jeg to numre tilbage. Det er Cæsar, Jorden i Flammer og Defenders, Birds and Bees. Og hermed siger jeg tak for i dag og på genhør.

0: Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers.
1: Din studievært er Jan Friis.
2: Smalle gader, høje huse.

Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favrskovs Lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.

I en weekend spiller vi bold og serie 6, og vi vil op i serie 5, og vi er godt on the ways. I tredje halvleg, 9 år krog, der har vi et noget sjovere end dem fra serie 2, og hold da kæft, hvor er det sjovt. Vi skriger af grinen.

0: før vi kom hjem. Folkens mor havde fundet hans bryllupstøj frem. Han var lidt sløjt, så vi fyldte ham op med panodil og gjorde ham hen i gear og sagde:
1: Volmer, smil!
0: Så sad vi i gear og grinte røv i lasser. Da Volmer han blev givet i alles bandage. Han havde mistet den tænder og var blevet en smule halt. Men jeg tror nu nok, han synes det var sjovt, når alt kommer til alt. Jeg holdt da kæft, hvor var sjov. Vi skreg af grin. Det var skide hyggeligt, det var pisse fint. Jeg holdt da kæft, hvor var sjov. Vi skreg af grin. Det var skide hyggeligt, det var pisse fint. Jeg holdt da kæft, hvor var sjov. Det var vi skreg af grin. Det var skide fint. Jeg holdt da kæft, hvor var sjov. Vi skreg af grin. Det var skide hyggeligt, det var pisse fint. Jeg holdt da kæft, hvor var sjov. Det var skide hyggeligt, det var pisse fint. Jeg holdt da kæft, hvor var sjov.
2: Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
3: Din studievært er Jan Friis.

0: Velkommen til. Det her det er en lokal produktion for Radio Favrskov, og jeg har inviteret gæster i dag. Og vil vi præsentere jer selv?
1: Jo, skal jeg starte?
2: Det gør du, Anne.
1: Ja, jamen, jeg hedder Anne og er leder af det, der hedder Frivilligcenter Favrskov, som er en organisation, der hjælper lokale foreninger og frivillige i hele kommunen og alle former for frivillige faktisk. Og det, ja, det kan vi jo være lidt tilbage til.
2: Og jeg hedder Uffe, og jeg er frivillig på Frivilligcenteret, og er der hver anden mandag fra klokken cirka 9, til når Anne hun gang kommer, og så har jeg lavet kaffe til hende.
0: Ej, det lyder da helt fantastisk. Hvad er grundlaget for Frivilligcenteret? Fordi det er første gang, efter at jeg mødte jer over på messen over i Voldum, er det første gang, jeg stødte på et frivilligcenter?
1: Jamen det er, nu ved jeg jo ikke, hvor lang tid vi har, men nu kan jeg jo starte med en lidt korte version. Altså man i 10'erne samlede man en gruppe af forskellige frivillige i Favrskov, som er sådan frivillige inden for forskellige områder. Og når jeg siger det, så er det sådan inden for idræt for eksempel, eller friluftsområdet, eller sociale foreninger. Samlede man dem til nogle møder med egentlig sådan borgmesterens afdeling, hvor man så lavede sådan en fælles indsats, også dengang baseret på frivillige, hvor jeg egentlig var med fra start. Noget, der hed bindeledet, og så på et tidspunkt, for at give det lidt mere medvind, og sådan tiden var moden, så er det, at man som kommune, altså Favrskov Kommune, ansøger Socialstyrelsen om at oprette et frivilligcenter. Så giver Socialstyrelsen tilskud, og det skal den lokale kommune så også. Og så har man som regel den model, at man så ansætter man en leder til ligesom at servicere centret i løbet af ugen der, som altså, jeg er ansat nu. Det var ikke mig, der blev ansat først.
0: Ja.
1: Det var min forgænger, og så er man ligesom en forening, der hjælper andre foreninger lokalt.
0: Okay, så det vil sige, at radioen som sådan kunne faktisk også ansøge om at få en frivillig, eller vi kunne lægge en ansøgning ned til jer omkring ja. At få en frivillig?
1: Ja, jeg har faktisk, både og. Man kan jo godt søge om frivillig, men vi hjælper mere, hjælper mere til selvhjælp. Jeg har faktisk været hernede og mødes også med bestyrelsen. En gang hernede i radioen, som jo også er frivilligt drevet, og også er en forening, hvor vi snakkede om, hvordan kan man søge nogle midler rundt omkring. Sådan noget hjælper okay. vi med. Vi har ikke, det er sådan lidt, vi plejer at lave lidt sjovt at sige, vi har ikke sådan lige 15 frivillige, der ligger i skuffen, man kan låne, men vi kan komme ud og holde et møde, og så kan vi tage en snak om, hvad er det for nogle type frivillige, skal have? Hvad skal de kunne? Hvornår er det? Altså alle de der sådan praktiske ting omkring de frivillige, man har, og så hvor kan man kigge efter dem henne?
2: Jamen jeg vil da godt tilføje, samtidig med, så kan vi hjælpe med og oprette foreninger. Hjælpe dem med vedtægter, og hvor de skal søge de forskellige ting hen. Det er noget af det, vi er rigtig gode ned til, synes jeg i hvert fald.
1: Ja.
0: Så det er også en væsentlig del af det, I laver som frivilligcenter?
1: Ja, det er, der er jo utrolig mange fonde i Danmark. Jeg tror lige nu, den seneste opgørelse, jeg har hørt, er det sådan 45 milliarder i puljemidler. Og der, det er jo muligt for foreninger at søge det, mange af dem ofte. Og så kan man jo lave nye tiltag, nye projekter. Og det er ikke sådan noget, alle de nødvendigvis lige kan. Så det er sådan, at vi kommer ud og holder oplæg om for foreninger og forskellige fællesskaber, og sådan gennemgår, hvordan skriver man en god ansøgning, hvad skal man have med, hvilke fonde skal man søge, der passer til nu den pågældende forening, man er ude hos.
0: Nå, på den måde, ja.
1: Det der. Så det er sådan, vi giver hjælp til selvhjælp og holder foreningerne og de frivillige lidt i hånden undervejs, men arbejdet skal de sådan selv gøre, kan man sige.
0: Ja, det betyder også, at er du en ung forening, kan du så også få en masse hjælp fra jer?
1: Jamen, da vi startede og blev et frivilligcenter, også skal vi jo også skrive nogle vedtægter, der står der, at vi hjælper alle frivillige. Altså, man behøver heller ikke at være en forening egentlig i Favrskov for at få hjælp. Hvis man er frivillig i en eller anden sammenhæng, så kan man egentlig få hjælp hos os.
0: Så det vil sige, at uanset sådan, hvad jeg vil være frivillig til eller med, så kan I hjælpe med mange forskellige dele af det.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
2: Vi kan hjælpe med alting. Alt, hvad der er frivilligt.
1: Ja, og det er jo ikke fordi, at hverken Uffe eller jeg, vi ved alt om alt, men vi ved meget. Men så kan vi jo, har vi måske lige kender nogen, der kender nogen, eller kender nogen, der har nogle andre erfaringer med det samme tema, så kan vi hjælpe folk også med at søge og finde den rigtige viden, de har brug for.
0: Så det er et netværk, der også har noget betydning i sådan et sted, som
2: rigtig
0: I driver.
2: Rigtig meget.
1: Altså, man kan sige, vi er der jo også især for dem, som ikke har andre. Altså, der er jo mange, for eksempel idrætsforeninger eller de store organisationer, som også er aktive i Favrskov. Det kan være Røde Kors eller Kræftens Bekæmpelse. De har jo nogle store organisationer at læne sig ind i. Altså, der hjælper hente, ligesom, hvis de har brug for det.
0: Ja.
1: Idrætsforeningerne har DGI eller Danmarks Idrætsforbund. Men det er jo ikke alle foreninger, der har det her lokalt. Og ikke i Favrskov som sådan en landkommune, hvor der godt kan være lidt langt rundt imellem tingene. Så vi blev oprettet som en forening i 2017. Så nu har de fået nogen, de kan kontakte, hvis de har brug for hjælp.
0: Ja.
1: Så det gør jo også, at de ting, vi laver, kan være meget, meget varieret.
0: Jamen altså, det kunne jeg jo se, fordi jeg mødte jer over på messen over i Voldum,
1: ja,
0: hvor vi fik en fin snak om at være frivillige i alle mulige facetter. Men jeg var ikke klar over, at dybden på jeres arbejde var faktisk meget dybere end den... Altså, at det kun er at formidle en frivillig til et sted, der mangler.
2: Det er det overhovedet ikke. Vi har jo en mangfoldighed med alle de foreninger, som Anne lige har nævnt i Favrskov. Det kan være noget om katte, det kan være noget om hunde, det kan være noget om heste. Anne ved en masse om det. Jeg ved intet, heldigvis. Men derfor så ved jeg så meget andet. Jeg har en vis erfaring med mange foreninger, hvor jeg har været med selv.
0: Ja.
2: Så det hjælper jo godt at hjælpe Anne.
0: Jamen, det er da en mega god idé. Ja, altså, jeg må indrømme, det er første gang, jeg sådan er stødt på et frivilligt center, dengang, at jeg mødte jer over på messen.
1: Ja, altså, hvad kan man sige på historisk, hvis man nu vil gøre det så stort? Der er vi jo også på sin vis nye i Favrskov, altså fra 2017, så vi kigger jo også ind i 10-års jubilæum om ikke så lang tid. Men i andre steder, i andre kommuner, i andre områder af landet, der har der været frivillige centre både i 20 og 30 år. Så det er egentlig sådan en fast ordning, som man kan have som kommune med Socialstyrelsen. Men det er jo klart, at jo mere vi kommer rundt nu, for eksempel var det også, tror jeg, det første gang, vi sådan har lavet eller været til sådan noget decideret arrangement i Voldum. Mm. Ja, jeg kigger lige på Uffe, han nikker. Så det er sådan, vi skal jo også ud i yderområderne, ligesom vi har sådan en... Som en del af vores landsorganisation, som hedder Frivillig Centrets Selvhjælp, er der sådan en flagskibsdag hvert år, der hedder Frivillig Fredag, som egentlig er en national festdag, hvor at man på landsplanen fejrer frivilligheden.
0: Okay.
1: Og der har vi haft tradition for, og også en del af vores bevilling gik på, at vi skulle holde en fest. Altså, ja, simpelthen hylde alle de frivillige.
0: Ja.
1: Ravl og krat, ja. Hvor vi har holdt en fest rundt omkring forskellige steder i kommunen, hvor vi i år har været i Ulstrup, over i Ulstrup-hallerne.
0: Ja.
1: Og holdt en fantastisk fest derovre, hvor der borgmesteren kommer og siger tak, og vi giver noget godt mad, og Busbjergspillene kom og underholdt med sange fra nogle af de musicals, som de har haft igennem årene.
0: Ja. Fantastisk.
1: Og det er bare lige nogle få timer, men der får de lige set os.
0: Ja.
1: Sådan, nå ja, der er faktisk noget, der hedder et frivilligcenter, og bliver måske nysgerrige, og hvad laver de? Og så håber vi jo, at dem, der har været til festen før, inviterer nye frivillige med, eller nogen, som måske ikke har været med før,
0: ja,
1: som er med i det.
2: Og jeg vil så lige tilføje, det er ikke alle kommuner, der har oprettet frivilligcenter.
1: Nej, det er det ikke.
2: Anne var lige i Voldumhallen også og holdt foredrag om frivillighed, og der var der, jeg ved at Norddjurs har ikke noget, og der er flere omkring os, der ikke har noget frivilligcenter, og de var så misundelige på os her i Favrskov, at vi havde det.
0: Jamen altså, det kan jeg godt forstå, og jeg var jo også selv lidt misundelig, dengang jeg stod og kiggede på jer derovre, fordi at jeg har jo sådan set en ret velbesøgt bod i løbet af dagen.
1: Ja, nu er det jo ikke her sådan et, på den måde, et salgsfremstød, men jeg vil gerne fortælle om det gode, vi gør.
0: Men det der, det er fantastisk, det var jo også, der var vist gode karameller eller noget snoller.
1: Nå, det. Ja, det sælger jeg altid.
2: Det var der mange steder.
1: Ja. Ja. Det sælger jo altid godt, men altså, ja, det er jo, danskerne er jo et frivilligt folkefærd.
2: Foreningsliv.
1: Ja, Foreningsdanmark. Også her i Norden, så frivillighed er jo noget, alle sådan kan, på en eller anden måde kan relatere til. Enten har man ikke, altså det er ikke sikkert, at man selv har været frivillig, eller har været sådan opvokset i foreningsliv, som nogen har, i hvert fald nok især Uffe og jeg, vi har.
0: Ja, det har jeg så ikke.
1: Nej, men du er så blevet det nu, Esben, så
0: ja,
1: det er jo,
0: ja,
1: det er jo så det er jo okay. men
2: man er aldrig for gammel.
1: Nej. Og så nu her også, hvor har der lige har været valgkamp, kan vi jo også se, at sådan på tværs af det politiske spektrum, er der jo ikke nogen, der synes, at frivillighed og foreninger er en dårlig idé. Det har jeg ikke hørt. At, jamen, det skal man ikke have mindre af.
0: Der var ikke en eneste, der var utilfreds med frivilligheden i, i alt det, som vi så over i, blandt andet, vi så jo praktisk taget hele valgkampen over i...
1: hvor vi er troppet op alle sammen. Ja. Så det er jo noget, man gerne vil have. Altså, det er jo også, det er jo godt for samfundet, at der er adgang til nogle fællesskaber og nogle foreninger, hvor folk kan... Også, altså, nu sidder vi jo hernede i Radio Favrskov, og det er jo et helt tydeligt eksempel på, at man kan mødes med nogen, og også, og det er meget, meget kærligt sagt, men sådan, man kan nørde lidt. Altså, man finder ligesindede, som dem gider, og nu også Uffe, han snakker om heste. Men sådan, man kan sidde og nørde lidt med hinanden, og lære noget, og dyrke sin interesse. Og det gør vi jo i Danmark, i de forskellige foreninger, vi kan gå i.
0: Ja, altså, jeg er jo startet hernede igen efter 32 års pause, så det i sig selv har jo også gjort noget for mig, ikke?
1: Det er så
2: det
1: også
2: må
1: det,
2: være på Kirkevej dengang, så.
0: Vi er faktisk tilbage på Vissenbjergvej.
2: Helt deroppe?
0: Ja. Nå. Så det er mange år siden. Det var tilbage i 93, jeg havde min sidste udsendelse.
1: Ja, og ja, det er måske også lidt en lidt usædvanlig historie.
0: Ja, men når man så putter andre ting ind i sit liv og er frivillig i andre foreninger, ja. og tænker, at nu passer det her ikke lige ind i mit arbejdsliv længere. Nu passer det jo så mig det her, at jeg har fri tidligt, så jeg kan køre herned og dyrke en interesse for at lave radio, og hvad hedder det, dyrke den interesse for at lave den her produktion. Så det er jo den der, det der giver mig det positive aspekt i at være frivillig. Ja. Altså giver det boost, der gør, at hey, jeg glæder mig faktisk. Jeg har glædet mig fuldstændig ubeskriveligt til det her.
1: Ja.
0: Og faktisk nået til et punkt, hvor jeg praktisk havde ikke kunne sove, fordi at jeg var virkelig spændt på fordi at det, som I gør, er jo reelt så en vigtig ting. Og når jeg som person ikke var klar over, hvor meget I reelt hjælper, både på den ene og på den anden måde, så tænker jeg, at det er et super vigtigt budskab, vi har i dag.
1: Ja, jamen det kan jeg da kun være enig i, og det tror jeg da også, Uffe han er. Og på den måde, så jeg betragter også mig selv nogle gange lidt som sådan en omstillingsdame, at man kan, hvis nu ikke man ligesom dig, Esben, har haft en interesse før, det er jo også meget normalt, det der med, at man måske er frivillig som ung, og så har man et familieliv i nogle år, og så får man måske lidt mere tid, når man sådan kommer lidt mere op i årene. Eller mange, der også forlader arbejdsmarkedet, så får de en masse tid, og så ved de måske lige, hvad de skal bruge den til, eller er ikke engageret i noget, man får så lyst til at blive frivillig. Og der kan man også komme ned til også at få en snak om, hvad findes der i Favrskov? Altså, hvad kan jeg lave? Hvad kan jeg give mig til? Det sker ikke sådan super ofte, men det sker der en gang imellem, at der kommer lige nogen ind til en snak om en kop kaffe, om hvad kan jeg blive som frivillig, ligesom hvis der er nogen, jeg har jo rigtig meget samarbejde med Favrskov Kommune,
0: ja.
1: På alle mulige måder, som har kontakt til en borger, der på den anden måde mangler et fællesskab, hvor man så kan snakke om, jamen, hvor kan vi sende den her borger hen, hvor vil det give mening, man kan jo ikke bare sende folk ud til hvad som helst.
0: Nej, der vil også være noget med kompetencer, som vil være...
1: Ja, og et passende fællesskab.
0: Ja.
1: Det kan være, man kan være gangbesværet, eller måske ikke lige vant til at komme ud i sociale fællesskaber. Så skal man jo lige finde det rigtige sted, så vedkommende får en god oplevelse. Så det er også sådan noget, vi også bruger tid på, eller sådan, jeg tilbyder.
2: Ja. Vi håber da i hvert fald på, at vi kan finde det rigtige til dem.
1: Ja.
2: Og det plejer da normalt at lykkes, dem der kommer ned til os.
1: Ja.
2: Så det har jeg meget at sige også. Jo.
1: Ja.
2: De kommer ud og snakker, og man kan jo mærke på dem, at de skal virkelig... Det vi finder til dem, og andre finder til dem, det skal de brænde for. Ellers er de væk i løbet af en måned igen. Og vi skal helst beholde dem jo.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Det er det, vi er der for.
0: Ja, det er jo det samme her. Altså,
1: ja.
0: Lige nu, der står vi og er på vej til, og vi mangler i hvert fald ny oplæser til Lydavisen, for eksempel. Og det er jo en af dem, de frivillige, vi mangler,
1: ja.
0: som vi godt kunne bruge en eller to eller tre mere af.
2: Så må du reklamere godt for det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, så kan I jo for eksempel sende noget til os på skrift, ja. Og så laver vi en lille annoncering igennem vores kanaler på sociale medier. Og, altså, der kan man
2: vores
1: jo godt...
2: Vores årshjul også, der kan de komme på.
1: Ja, at man så på den måde laver lidt sådan en annonce og ja. Søger efter en... Fordi mange gange, så er det, kan det jo godt også være sådan en speciel type frivillig, man mangler. Og det er godt at have... Jeg har også, ud over Uffe, så har jeg også en anden god frivillig, der kommer, der hedder Lone, som sådan, at vi er et lidt sådan netværk i netværket. Så vi snakker om, hvad kan det være, hvis der er en anden problematik, eller nogen, der har en udfordring et sted. Jamen, så kan vi også nogle gange lige vende det sådan internt, og hvad skal de ligesom have tilbage af budskaber, og hvordan kan vi hjælpe dem her videre? Altså, nogle gange er det jo ikke kun sådan én berøring, vi har, men lidt en proces, eller det tager lidt tid, før man måske lige kommer i mål med tingene.
2: Nu er det bare at se i morgen aften, hvor så tager vi jo selv til Aarhus som frivillig.
1: Ja.
2: Ude i friheden. Skal vi nyde det?
1: Ja.
0: Hvad sker der så i Aarhus i friheden i morgen? Er det for frivillige, altså for det netværk?
2: Spar Nord, de sponsorerer alle billetterne for frivillige i Aarhus. Og det er det ikke, hvad det koster 125 at komme ind ellers?
1: Åh, jeg ved det slet ikke.
2: Jamen, det mener det der omkring. Ja. Og det betales bare Nord Bank det hele.
0: Ja. Jamen, det er da helt fantastisk.
2: Det er en kæmpe fund til det.
0: Ja, så, og det vil så sige, at er du frivillig inde under det fællesskab, I er med i, så bliver I inviteret med den vej, eller hvordan?
2: Ja, vi skal selv søge billetterne.
1: Ja,
0: så, ja det er stadigvæk
2: utroligt godt. Bare, der skriver vi jo bare, at for eksempel jeg er frivillig danske seniorer, og så sender man den ansøgning, så kommer billetten med det samme.
1: Ja, ja det er jo noget, som både Tivoli og Spanor og Aarhus Kommune, fordi altså, det er egentlig, tror jeg, sådan primært...
2: Ja. Aarhus 1900,
1: ja, altså sådan, at man lokalt simpelthen også... Det er jo også det samme, sådan at de tak og hylde frivillige.
0: Jamen, altså,
1: i Aarhus, og så... ja, og det, jeg er selv personligt også frivillig. Ellers så tror jeg heller ikke, at jeg vil sådan måske... Jeg tror i hvert fald, at det gør mit arbejde bedre, at jeg selv også ved, hvad det vil sige at være og frivillig. Jeg har prøvet de samme ting i Aarhus, og så må man gerne have gæster med.
0: Ja, det var da fedt.
1: Og så skal vi på en lille tur derind og se Tivoli julepyntet. Og det har de faktisk gjort, siden Aarhus var frivillig hovedstad i 2018. Ja, og inviterer... Jeg tror, 10.000, er det ikke det? Jo, 10.000.
2: Jo, 10.000 billetter.
1: Ja, ind til en gratis tur i Tivoli Friheden.
0: Det er helt fantastisk.
1: Ja.
2: Der er også mange derinde, det kan jeg godt fortælle.
0: Ja, ja. Det er selvfølgelig det. Men det er jo også det der...
2: Det er virkelig flot derinde. Nu for 2 år siden, ja, sidste år kunne vi ikke, der var vi ude at rejse. Men 2 år siden, der var det helt hvidt af sne. Det var helt fantastisk.
1: Ja, ægte sne.
0: Ja, ægte sne.
2: Men det er ikke også sne ude nu.
1: Ja.
2: Men det er ikke ægte.
1: Ej, og så kan man komme ind og møde julemanden.
0: Jamen, det er jo egentlig også vigtigt i vores alder.
2: Ja, men det hjælper ikke noget, hvad vi ønsker. Det får vi ikke alligevel.
1: Stadigvæk have...
0: Jamen altså, det er jo der, hvor... Det vil jeg ikke helt sige, fordi det kommer an på, hvad vi ønsker os. Hvis det er materielle ting, så er det ligegyldigt.
2: Ja.
0: Men de personlige relationer i ønskerne, der kan vi jo godt... Og det er jo derfor, I sidder her, fordi det var et af mine ønsker, det var faktisk at møde jer på den her måde, så...
2: Så har du fået et ønske opfyldt.
0: Det har jeg jo faktisk.
1: Ja, det
0: synes jeg, det synes jeg faktisk, det er rigtig godt.
2: Det lyder godt,
1: ja.
2: Og det er jo... Så kan vi blive glade af det.
1: Ja. Vi har opfyldt Lones ønske.
2: Ja,
1: så der kan man jo også sige, på den måde, der bliver frivillighed jo også socialt. Altså, man lærer hinanden at kende, og laver jo også andre ting sammen nogle gange, end lige nødvendigvis det, man nu gør. Altså, nu er det så for mig, at det er jo mit arbejde, men også, at man lige kan have sådan en juletur derud med hinanden.
0: Ja, jamen, altså, den sociale del er jo også meget af et arbejdsliv. Godt nok er jeg ikke så social med mine kollegaer, men det er jo reelt også noget, som man har, den sociale del. Man er jo, hvis du ikke er social sammen med dit arbejdsliv, eller du ikke har et arbejdsliv, så er den sociale del af hvad hedder det, frivillige arbejde, er jo faktisk også vigtigt.
1: Ja, det er jo lige præcis noget, og det har du helt ret i. Det er jo noget, der sådan er kæmpe stort fokus på lige for tiden. Der er jo nogle store problemer i Danmark. Altså, ja, generelt så har vi det jo godt, men der er stadigvæk udfordringer med børn og unges trivsel og ensomhed, også faktisk iblandt unge og ensomme, hvor det jo lige netop er, medicinen kan være at komme ud i et frivilligt fællesskab. Du kan, altså, man kan godt gå til kommunen, men kommunen kan ikke hjælpe dig med at finde en ven, hvis du ikke har nogen venner, eller mangler et socialt fællesskab. Altså, hvordan... Så det er der, hvor man har brug for foreninger, når de forskellige fællesskaber
2: til... Jamen, jeg synes, at Favsgaard har været god. De har lavet det idrætspas til alle unge mennesker. Ja. Det koster dem ingenting at komme til idræt, hvor de kan lære nogen at kende også.
1: Ja.
2: Jeg tror, de brugte De har afsat 240.000 næste år. Jeg har lige set, fordi jeg ser Folkeoplysningsudvalget selv.
1: Ja.
2: Der har vi lige bevilget 240.000 til det.
1: Ja, det fik en ordentlig behandling for nogle år siden, hvor frivilligcenteret faktisk også var ind over med. Det er en tilskudsordning, hvor man kan ansøge, hvis man er en sårbar familie, så kan man ansøge om tilskud, sådan at ens barn kan gå til en fritidsaktivitet.
0: Det er jo da helt fantastisk.
1: Ja, både betalt for kontingentet, men også udstyr faktisk. Man kan nok ikke få en hest, hvis man mangler en hest.
2: Men man kan få tøj til fodbold, hvis ikke de har råd til fodboldstøvler eller et eller andet, hvad de skal bruge af redskaber, det giver kommunen også det fritidspas, vi har, den ordning, vi har fået. Men så vidt jeg lige husker nu, så tror jeg, det hele er gratis for dem i dag.
1: Ja.
2: Ikke en hest, altså.
1: Nej. Men
2: de kan komme til ridning,
1: hvis de det kan gå på rideskole. Ja. Og i den anden ende, kan man sige, der er der jo også i Favrskov og også i andre kommuner, den pulje, der hedder paragraf 18-midler, hvor man kan søge, og nu kan jeg ikke lige huske det lige ordret, men sådan det tilskud til social arbejde.
0: Okay.
1: Så kommunen giver penge ud til forskellige foreninger, som...
2: Den kan jeg så lige supplere lidt.
1: Ja.
2: Der sætter socialudvalget kriterierne op for, hvad der kan søges. Det der. I år var der 3 kriterier. Der var ældre, og der var socialt udsatte, og så var der ensomme børn også, tror jeg, der var til. Mm-hmm. De tre rene kommunerne, det var dem, der fik fortrinsret til at søge pengene.
0: Ja, okay.
2: Og jeg ved, I har fået hernede også.
0: Okay, ja. Altså, jeg har hørt, at Lydavisen har fået et...
2: 25.000.
0: Ja, de har fået et tilskud, ja.
1: Så det er sådan nogle... Det er jo nogle, hvad kan man sige...
2: Et råd, der siger...
1: Ja.
2: Det kommer oprindeligt fra Socialudvalget. Det er sådan set dem, der skal bevilge dem i kommunen.
0: Ja.
2: Og så har de da nedsat et råd, det her frivillige råd, og de mødes og kigger på de andre indstillinger, der er noget med 80 ansøgninger sidste år,
0: ja.
2: Og dem kigger de, dem der i år, og dem kigger de på, og så siger de ja eller nej, og der er et beløb sat på, nummer et, man har søgt, og det kan man så regulere i.
0: Ja.
2: Er aldrig opad, men altid ned, desværre. Men de har jo et vist pose penge. Jeg tror, det var 1.080.000, de havde i år til at dele ud.
0: Ja, det er da også utroligt flot. Altså, ja. Der sker jo nogle ting, som i hvert fald, som jeg personligt ikke var bevidst om.
1: Mm. Og det er jo sådan en lokal pulje, som er sådan relativt let tilgængelig at søge. Den bliver godt nok kun uddelt en gang om året, ja. Så man skal jo lige være med også og få det gjort, når ansøgningsfristen er. Men det er sådan nogle hurtige penge, som kan komme ud og arbejde ude i foreningerne, lokalt i Favrskov,
0: ja.
1: Til at give en håndsrækning rundt til, nu for eksempel til Lydavisen hernede i radioen, så man lige kan løfte en målgruppe eller skabe noget godt for andre mennesker.
0: Ja, det er jo det, som jeg faktisk forsøger med at lave den her lokal produktion, det er, at vi skal have fundet alle de gode ting i Favrskov og trukket dem frem og lavet en udsendelse om hver især. Og det er sådan set der, I starter den her, hvad hedder det, den slipbold, jeg helst skal have til at rulle.
2: Det er jo ikke til at køre videre hele tiden.
0: Ja, lige præcis.
2: Ja. Men jeg kan så give dig et andet eksempel også. Vores plejehjem, ja. De kan jo også søge, men de skal sådan set søge paragraf 18 meter. Men når de kommer dertil, så bliver de frasorteret og kommer over i noget, det her en ældrepulje. Og der, jeg vil sige, det er nok et af de steder, der er mest aktivitet for de ældre, det er på plejehjem. De har nogle virkelig gode grupper på de forskellige plejehjem til at få de ældre aktiveret også. Og kan give dem en udflugt, og de har jo ingen chancer for at komme ud selv ellers.
0: Nej.
2: Og så leger man en bus til dem, og de søger om... De bliver flyttet over til ældrepuljen, og der får de fleste af dem. Jeg tror, de får omkring 25.000 hver til at arrangere noget for.
0: Ja. Kan du give nogle eksempler på de arrangementer, der har været inden for de sidste par år, du har kendskab til?
1: Jamen, jeg har faktisk tidligere i dag holdt et møde med en frivillig, som er sådan en tovholder på en gruppe for svagtseende over i Hammel, som hører under Dansk Blindesamfund. Og de har lige haft en fantastisk juletur til Knud Hule, hvor de så får... Altså, der er så også egenbetaling. Indgår altid, hvor de så bliver hentet i bus på Solhøj i Hammel og kører til Knud Hule og kører rundt. Det er jo et fantastisk smukt område derovre.
0: Ja.
1: Og har snak og får noget godt at spise, og så kommer de hjem igen. Det er for eksempel sådan noget, der... Og så har de jo en fantastisk tur og kan leve højt og længe på det.
0: Ja, det er jo da et fantastisk minde at tage med hjem.
1: Ja.
2: Jamen, det har jeg også været til. Jeg har selv kørt bussen også for Voldum Center. Jeg var formand for Bruger Pårørende Råd i 8 år. Jeg havde min mor og min svigermor på Voldum Center. Ej, nu skal jeg til Voldum plejehjem. Ej, det vidste ikke før i januar, men
1: nå, ja.
2: Nu med det.
1: Ja.
2: Men der har jeg selv kørt bussen rundt med dem.
0: Ja, jamen det er jo det, der gør. Fordi de
2: og de er jo så glade, når de kommer ud og holder os. Selvom de har boet 200 meter fra, nej, siger det, nu er vi hjemme ved mit hjem igen. Og det er sådan en oplevelse, man skal give dem i hverdagen. Ellers så er det jo så kedeligt bare at se for dem og se at kigge ud af et vindue. De glæder sig jo hver eneste gang, men jeg vil så sige, at de bliver ringere og ringere, og de bliver sværere og sværere at få dem med mange gange.
1: Ja,
0: jamen, det er jo den generelle, hvad hedder det?
2: Det tendens med plejehjemmene.
0: Ja, og den generelle nedgang i førlighed på dem, der så er på plejehjem.
2: Ja.
0: Ja,
2: og de bliver ringere og ringere mange af dem.
0: Ja.
2: Men det løser man også, fordi så bestiller man bare en bus udefra, der har liftet til det hele og kørestol, hvor de kan spænde fast, og det har kommunen også i deres egen busser, når vi har lånt dem.
0: Ja, det er da helt fantastisk.
1: Ja. Og det er jo netop sådan nogen, som vi også snakkede om før, Esben, der er måske uden for arbejdsmarkedet og ikke kommer til alle de der julefrokoster, som vi andre bliver inviteret til. Men så får de sådan en tur her, og så...
2: Så de lever på det et halvt
1: år. Ja, så får de jo den...
2: Og så en sommertur til sommer, så er det hele kørende igen.
0: Ja, det er jo den oplevelse, man putter i lommen og sidder og husker tilbage på, når det regner på vinduet.
1: Ja.
2: Det er netop rigtigt.
1: Ja.
0: Jamen, det er jo også utroligt vigtigt. Et vigtigt stykke arbejde også, at de har mulighederne, for det er økonomisk.
1: Ja. Så er der mange sådan nogle caféer, mødesteder, der jeg ved, der formidler. Sådan noget, hvor man mødes hver tirsdag eller hver fredag eller en gang om måneden, ja, og laver et eller andet fællesskabsaktivitet.
0: Okay.
1: Spiller brætspil, sådan en spillecafé.
2: Ja, en gang om måneden, hvor de har en middag for dem, der er enlige, så det ved jeg, det har de på Voldum Center. Er der fem damer og en herre, der laver noget mad til dem en gang om måneden, sidst fredag i måneden, og det har de fået penge til paragraf 18 mil også.
1: Ja, men det er fantastisk. Ja.
0: Jamen, det er jo helt, helt fantastisk. Ja.
2: Og så skal de give et symbolsk beløb. Jeg tror, de giver 30 kroner for at spise. Men det er det skiber de 30 kroner, det er ikke det, men det er fællesskabet.
0: Ja,
2: og... Det er det, der tæller for dem, at de socialt derude, de sikkert keder sig hjem.
0: Ja, det er præcis.
2: Det
0: præcis.
2: Er det virkelig det mest. Det er det rigtige.
0: Og det er jo det sociale, som jeg også synes, at der, altså, som vi reelt kan gøre noget ved. Også, men Nu tænker jeg i forhold til, jeg ved, hvad det giver mig som frivillig, men sådan uden at fornærme dig, så er du måske lige, lige et par år ældre end jeg.
2: Måske 20 år eller sådan noget. Og har prøvet
0: lidt mere. Ja. Hvad giver det dig at være frivillig? Hvad har det givet dig hele vejen igennem?
2: Jamen, det har givet mig rigtig meget. Jeg har været frivillig næsten hele mit liv. Jo. Det startede med, at dengang jeg gik på Tænkens Skole og kom i Dansk Metal Ungdom. Jeg er udlærermekaniker i Randers for mange år siden. Jeg har haft her 50 års jubilæum som udlærer, så det er rigtigt, hvad du sagde. Jeg er lidt ældre end dig.
0: Ja, bare lige et my.
2: Ja.
0: Ja, men så. Det oplever man jo ikke.
2: Men det giver mig en glæde ved at kunne hjælpe andre. Ja. Så har jeg altid set på det. Så jeg har været frivillig i mange ting.
0: Ja.
2: Og det er jeg stadigvæk, altså. Men nu er jeg så heldig, at jeg har vist overtalt andre til at tage nogle af mine pladser.
0: Nå, kun nogle af dem.
2: Ja, man skal ikke smide det hele på en gang.
0: Nej, så mister man jo det, man godt kan lide.
2: Ja. Men jeg har været formand for AUF i 27 år. Det er Anne kommet i bestyrelsen nu, og så har jeg folkeoplysningsudvalget, som jeg har været i 26 år. Nu synes jeg, nu skal der noget nyt til der.
0: Ja, ja.
2: Så det har jeg sagt. Jeg skal nok få Anne ind der også.
0: Jamen, det er jo bare at skubbe de unge kræfter foran sig.
2: Netop.
1: Yngre.
0: Det kan vi jo også se. Altså.
2: Men det er noget af det bedste, synes jeg. Og, jamen, så har jeg, som du selv vi har nævnt også, jeg har museet, og så har jeg Voldum Krolf, og jamen, jeg har været med i så mange ting.
1: Ja, dit madlavning.
2: Madlavning, ja, jeg er 17 år med nogle af dem.
0: Ja, og jeg kunne jo ikke lade være med at spørge, om de ikke har lært at lave mad på de 17 år, men det er jo bare nye opskrifter, så.
1: Ja.
2: Jeg kan godt lave. Jeg kan godt bage, ikke, Anne?
1: Jo, men det gør du vel ikke? Det er vel ikke sådan,
2: nej, det gør jeg hjemme.
1: Ja, det er det jo på en måde.
2: Ja, men jeg tager det med, når vi har et eller andet fælles spisning i Galten til forsamlingshus, så har jeg bagt hjemmefra inden vi. For det er ikke til at stå bag i dag, men så
0: nej, man ikke nå. Nej, det er jo. Der skal
2: så laver vi alt muligt andet mad selv.
0: Snak. Ja, kanon.
2: Ja.
1: Men det er jo heller ikke, hvis man så sidder og tænker, puha, det lyder da meget, meget voldsomt, så behøves man jo heller ikke at være sådan en uffe, der er engageret i tusind ting. Nogle er jo også måske bare besøgsvenne en gang om ugen eller en gang om måneden. Og
2: men man skal også have bagland i orden, for det kan lade sig gøre.
1: Ja.
2: Man skal have en kone, der er forstående over for det.
0: Ja, og nævner plads til det.
2: Ja, jeg selv er aktiv med mange ting, ellers så kan det ikke lade sig gøre. Ikke med det jeg går til.
0: Ej, men du er måske også lidt over gennemsnittet på engagement, hvis man skal have sådan.
1: Ja, det
2: er jeg nok.
1: Ja, det er du nok, men man ser faktisk typisk, at altså det der, man siger med, at skal man have noget gjort, skal man spørge den travle mand eller kvinde, at er man først engageret i noget, så bliver man tit spurgt også andre steder.
2: Ja.
1: At flere er sådan frivillige mange steder faktisk. Fordi at så har man måske lettere ved det, og man kender ligesom foreningsrutinen. Hvad går det ud på, og hvor meget arbejde ligger der i det? Så på den måde er Uffe sådan meget typisk, men man alligevel tror jeg ligger til den gode side i forhold til, hvor mange timer han har brugt på det i sit liv. Ja.
2: Men det er fordi, jeg nyder det.
1: Ja.
2: Ellers så gør jeg det ikke.
1: Ja, det giver jo også noget igen. Ja.
0: Jamen, det er jo det, man skal tænke på, og det er jo også en af de ting, som jeg synes, der er så interessant ved det arbejde, I gør. Det er jo, at der kommer så meget igen, uden at man sådan reelt er opmærksom på det.
1: Ja.
0: Altså, du får den følelse af, at man giver noget, men jo mere du giver, jo mere får du faktisk igen.
1: Ja.
2: Det gør man.
1: Altså, nu har vi jo ikke selv, hvad kan man sige, i frivilligcentret så mange engagerede frivillige, men det, vi giver tilbage til dem, der er, altså det gør vi jo nu for eksempel med festen og med den hjælp og sparring, de kan få. Men det er jo virkelig alle de forskellige foreninger og organisationer i Favreskov, som skal have det kæmpe klap på skulderen hver i vinst i dag. For det er jo dem, der gør det, kan man sige, direkte, hvor der er nogen, der skaber rammerne for, at de kan være der.
0: Ja.
1: Altså både nogen, der er fodboldtræner, eller dem, der styrer nørkle selv fællesskabet, altså alle mulige håndarbejde i nogle andre steder. Og så dem, som driver det, altså også dem, der sidder rundt omkring i bestyrelserne, som jo arbejder, hvad kan man sige, inde i maskinrummet, men som jo gør, at det kan lade sig gøre for de andre, og at de kan lave de ting, de synes er sjove. Så det er der, vi næsten skal sende alt rosen ud.
0: Det er der, den hører til.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja,
2: det er mig.
1: Ja, det er til dig, Uffe. Ja, så tak for det.
0: Jamen altså, det er jo også det. Altså, det er jo det, jeg selv oplever som frivillig her på radioen, at det giver meget tilbage igen.
1: Ja,
2: når vi heldigvis.
0: Men hvis jeg nu er jeg leger, at jeg er en helt ny grøn person, der tænker, at jeg vil egentlig gerne ind i at være frivillig et eller andet sted. Jeg har en time om ugen, og jeg går op i et eller andet. Hvad gør man så? Hvor starter man henne?
2: Kommer du op til os?
1: Ja, så kommer man...
2: Vise et sted hen, hvor de har virkelig behov for det, du gerne brænder for.
1: Ja, altså hvis man er helt blank på det, så vil man måske, hvis man er et moderne menneske, så vil man måske søge på Google noget med frivillighed og farverskov, og så skulle vi jo gerne poppe op.
0: Men hvis man nu er lidt mere genert?
1: Ja, at altså, hvis man ikke har nogle fællesskaber i forvejen, hvor man sådan rigtig kommer i, så kan det måske være lidt svært, men det kan være, at man, hvad ved jeg, snakker og går i borgerservice eller... En eller anden kontakt, man har til en anden instans. Faktisk havde vi også sidste år lige sådan et møde med de praktiserende læger i kommunen, for lige at sige, at vi er der, og hvis de skal henvise en borger til en social aktivitet,
0: ja.
1: Som ikke er en behandling, så kan de også bruge os faktisk.
0: Ja.
1: Så jamen, man skal gerne møde det et eller andet sted, at borgerservice siger, har du prøvet i frivilligcenteret? Og så siger man, nå, hvad er det for noget? Og så håber vi jo, at folk de ringer eller skriver eller banker på.
2: Men det er jo heller ikke alle. Det er til at, hvad skal man kalde det, bisociale. Men den kan man godt finde noget til alligevel, fordi man har et kontorjob inde bagved, hvor de kan se for sig selv og lave noget kontorarbejde til at skrive noget ud, og til at arkivere eller et eller andet. Og dem skal vi også have fat i, men de er lidt sværere at få fat i.
1: Ja.
2: Men der skal vi plads til dem. Og det er det, vi skal prøve på og håbe på, at vi kan finde nogle steder, hvor de kan se for sig selv. Fordi det er der nogen, der gerne vil. De vil ikke ud og være socialt sammen med andre. Ikke på den måde, som vi andre er, Anne.
1: Nej.
0: Nej, ja. Nej, fordi jeg oplever jer som meget udadvendte.
2: Ja.
0: Og det tror jeg også, at det er der ikke... Der er der også nogen, der ikke er så udadvendte.
2: Ja. Ja. Dem skal der også plads til.
1: Ja.
2: Men det er svært at få fat i dem. Så er det rigtig mand, hun siger lægerne. De ved også, hvem det er, og så kan de bare sende dem op sådan diskret og sige, prøv at tage her og lige op og snakke med Anne.
1: Ja. En masse...
2: Hun spiser jeg ikke.
1: Nej. En masse aktiviteter foregår jo også, som Uffe siger, online.
2: Ja.
1: Så det kan man komme i lag med. Og så når du lige spørger, så har vi faktisk i 2023 kommet med i den nationale fælles platform, der hedder Social Kompas, hvor at hvis man, det er jo ikke sikkert, at man starter med at være frivillig, men hvis man bare søger måske et fællesskab,
0: ja.
1: Så kan man gå ind på socialkompas.dk og så søge, hvad der findes af forskellige tilbud i Favreskov, eller faktisk også i sådan de omkringliggende kommuner. Det er simpelthen bare sådan en hjemmeside, som alle kan tilgå. Det kan altså pårørende, eller børn, eller venner. Og sige, ved du hvad, prøv lige at se her, jeg har fundet det her spændende noget. Var det ikke noget for dig at tage til?
0: Ja.
1: Og det er sådan, det kan jeg se, fordi vi sådan, det er noget, vi har sammen med Favreskov Kommune, som vi har lanceret sammen, eller samarbejdet omkring det. Og jeg kan sådan, jeg er den lokale administrator, jeg kan se, for den genererer noget statistik, jeg kan se, den bliver brugt.
0: Ja.
2: Og ikke når det er andet, alle foreninger kan komme på.
1: Ja.
0: Så det vil sige, at når vi som vi lige talte om, inden vi startede udsendelsen, at vi kommer til at mangle en ny speaker til Lydavisen, så kan vi lave en lidt jobannonce derinde, eller hvordan gør man det? Eller?
1: Jamen, man kan, jeg vil egentlig måske mere sige, at det er jo egentlig et tilbud, at man har en lydavis.
0: Ja.
2: Ej, det er et tilbud, man har en lokal radio, der har en lydavis,
1: ja.
2: Som mangler en... rigtig god med at være til en god speaker.
1: Ja, det kan man egentlig godt lave på en eller anden måde, ja. Fordi der er en lille rubrik, hvor man kan angive, at man faktisk mangler frivilligt til den her, eller en eller anden form for rolle her.
0: Ja.
1: Så det vil man, nok godt kunne. Nej, den er gratis.
2: Fuldstændig.
1: Det er også Socialstyrelsen, der har, der har rullet den ud.
0: Ja, det er jo så dejligt nemt, at der bliver man jo ikke set, man bliver jo faktisk kun hørt.
1: Ja,
2: nemlig.
1: Og den er sådan, den er relativt let at bruge, men det er også, hvis man både hører det her nu og tænker, vi har da en eller anden tilbud, vi gerne vil have med der, så kan man også kontakte os, og vi kan hjælpe med at komme derpå, ligesom vi kan også, hvis man har lidt svært ved at bruge den, og man ikke lige er super skarp til,
2: det tager du bare op til, Anne.
1: Ja, til hjemmesider, så må man endelig altid ringe eller skrive.
0: Ja.
1: Fordi det er jo det, vi er sat i verden for at få folk rundt til de forskellige fællesskaber, der er, og så understøtte også dem, der findes i forvejen.
0: Jamen, det er da et helt, helt fantastisk stykke arbejde, I gør det her.
1: Ja, i hvert fald så altså, det er jo noget, hvad kan man sige, sådan en, som jeg siger, sådan omstiller folk, eller er noget infrastruktur lokalt i forhold til at sende folk rundt i de rigtige steder. Og så også sådan, det snakker jeg også sådan jævnligt med mine kolleger om, når vi mødes i Region Midtjylland, at vi sådan vi lapper huller, altså dækker huller, der hvor der mangler noget, der kan vi komme ind og så lige
2: rykke til.
1: Ja, sige hvad.
2: Og hjælpe de forskellige med at få de huller fyldt ud.
1: Ja.
2: Og det kan godt være svært samtidig.
1: Ja. Eller ikke, altså. Ej, men... ja.
2: Men vi ved jo heller ikke alle hullerne selv.
1: Nej, det gør vi ikke.
2: Og det er dem, vi skal have vide, før vi kan hjælpe dem.
1: Ja, ja. Det er jo derfor, vi samarbejder. Alt, hvad vi gør, er jo i samarbejde med nogen.
0: Ja.
1: Med andre foreninger eller organisationer, eller også med Favrskov Kommune. Og så er der jo nogle utroligt dygtige og stærke foreninger i Favrskov, som er hurtige til at, hvis der mangler et eller andet tilbud, det kan være en ældre café, det kan være noget til sårbare unge, så er man ret hurtigt til at finde ud af det, og så få det lavet. Lige nu, nu sidder vi jo her i december måned, der kører vi ind på den sociale kompas, har vi lavet ansøgninger til julehjælp.
0: Okay.
1: Altså, så man kan gå ind og søge hjælp til, til det økonomiske og praktiske ting omkring julen, fordi det er jo ikke alle, der lige har banken fuld af penge til at holde en god jul for, til sådan til sårbare familier.
0: Nej, der ser vi jo år efter år, at der er stigning i ansøgninger til julehjælp.
1: Ja, desværre.
2: Det er vel
1: ja.
2: Red Barnet og så Røde Kors, ja. Gør det i Favrskov.
1: Ja. Ja. Ja, og det
2: og kirken gør også nogle steder.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Jeg siger selv i meningen, tror jeg, Voldum, vi har også ansøgninger ude og inde,
1: ja.
2: Og skal bevilge noget.
1: Ja, ja, og dansk folkehjælp ja. på landsplan. Ja. Men det gælder også i Favrskov, der vi ser desværre også en stigning her.
0: Ja.
1: På det. Så
2: det
1: men
2: ja. Var ikke ret stor i år.
1: Nej.
2: Heldigvis.
1: Ja.
0: Ja, altså det er jo en af de ting, som de kompetencer, som vi har i forhold til, hvordan vi er frivillige også. Der har jeg i hvert fald personligt den holdning, at kan man give noget til en, der mangler lidt, ved at de kan være frivillige et eller andet sted, så kan de jo også få hævet deres kompetencer til at kan lige pludselig altså tænke at komme ud af den der cirkel, man er inde i.
1: Ja.
2: Ja, det kan man.
1: Ja. Jamen det ser man jo rigtig meget, især hvis nogen har gået og været socialt isoleret, eller ikke er under uddannelse, eller aktiv på arbejdsmarkedet, at så kommer man i gang med noget frivilligt, og så kan man blive til et helt andet menneske. Netop ved, at man får aktiveret det, man kan, når man får sociale relationer, og kan bruge de ting, man nu har, og få flere kompetencer. Fordi man jo også lærer noget, når man er sammen med andre mennesker.
2: Jamen, jeg kan også give et andet eksempel, at nu tager Café Snakbar, hvor gymnasieelever kommer og hjælper.
1: Ja.
2: Og fra gymnasiet her i Hasten. Så kommer de og hjælper dernede, og de er virkelig glade for det. De lærer at begære sig på en helt anden måde.
1: Ja.
2: De har jo ikke været til det praktiske der, og skal hjælpe derinde, og så kan de sætte sig ned og lave nogle lektier ind imellem. Det gør de jo også jo.
1: Ja.
2: Det er godt, men der er mange unge ja. På gymnasiet, der er der nede og hjælper.
0: Ja.
2: Og jeg synes, det er fantastisk.
1: Ja, det er jo sådan et sted, hvor

0: lidt hjælp og en lille puff.
1: Ja. Jamen altså, jeg sad jo sådan hjemme og fik kaffen galt i halsen, da jeg så de her unge, der havde lavet festivalen over på kulturhuset herovre.
0: Ja, kvæs, ja.
1: Ja, og det er jo, altså, det er jo noget af det, hvor jeg sidder tilbage og tænker, nå, det gjorde vi så ikke, dengang vi var unge. Der stod vi og sparkede dæk og kørte på knallert.
0: Ja.
1: Og så ser man, at de arrangerer faktisk en musikfestival kun for unge.
0: Ja.
2: Og så vil jeg så vende om og sige, der har vi også en god kommune, der støtter.
0: Ja.
2: Og det, der skal jo penge i kommunen, for det kan lade sig gøre med alle de ting, de unge de gerne vil lidt af.
0: Ja, ja.
2: Og derfor har Skov Kommune været god med mange ting.
0: Ja, ja det er også... der har været noget rigtig god opbakning, og også nok nogen til at holde dem lidt i hånden. Og det er ikke noget, vi, hvad kan man sige, som frivilligcenter har været inde over, men det, bare, det kan vi bare se. For det, der, altså, det hører jeg meget nogle gange, at men de unge, de gider heller ikke at engagere sig. Og det er svært at lave de der generationsovergange fra nogen, der har været med i mange år, og så til få nogle nye med. Det kan godt være sådan nogle gange lidt bøvlet og sådan lige at lande det, men der kan man jo se, og som du selv siger, at de gider det altså virkelig godt, hvis det er sådan noget, der passer til dem.
1: Ja.
0: Netop
1: ja,
0: altså, som at lave den der musikfestival.
2: Det er jo på deres præmisser. Ja. Man skal jo ikke gøre det på nogen, der er 50 år ældre, og deres præmisser. Fordi så vil de unge ikke. Når de skal gøre det, de synes selv, at det er værd at arbejde for, så er de der.
0: Ja.
2: Og det er de også i idrætsforeningerne. Det er de alle steder.
0: Ja. Ja.
2: Hvis bare de får lov til at selv at føle, de får et ansvar.
1: Ja.
2: Man behøver ikke at lade dem få helt ansvar. Der skal være nogen, der har forstand på økonomien, der skal være nogen, der har forstand på at organisere, for de unge, de vil virkelig godt arbejde.
1: Ja.
2: Det er jeg 100% sikker på.
0: Nå, en masse gå på mod og begejstring i hvert fald. Så det er sådan et, som du siger, sådan et virkelig godt eksempel på, man lige, den har man lige scoret rigtigt,
2: ja.
0: I forhold til at få dem engageret i det.
1: Ja, jeg er ikke helt sikker på, om det var anden eller tredje gang, det blev holdt
0: her. Jeg tror, anden gang i år.
1: Ja.
0: Ja, men større. Altså, ligesom større og flere og mere. Ja.
1: Jamen, jeg blev lidt misundelig, fordi jeg synes, det var simpelthen så godt scoret af dem, så det var...
0: Jamen, det er det da også. Jeg kan heller ikke, jeg ved ikke, om man kan mindes, at man har haft... Jeg ved, der har været noget unge miljø i Hinderup sådan for nogle år siden, som var lidt sådan lidt af det samme, men ikke tror jeg ikke så stor skala, som det har været her i Sløjfen.
1: Nej.
0: Ja.
2: Det var det bedste hus, jeg arrangerer i.
0: Med lidt...
1: Nå, jeg synes, du er du sådan lidt farvet af Sløjfen, eller hvad?
2: Nej, jamen... AUF-formand, der har jeg arrangeret, jeg har nok haft mellem 80 og 100 forskellige foredrag. Og jeg har været i Hinderup, jeg har været i Hammel og Hinderup og i Sløjfen. Og det eneste sted, vi virkelig trækker folk, det er ned i Sløjfen.
1: Ja.
2: Det har noget med, at det er nemmere at komme til Hadsten med forbindelser, busforbindelser, togforbindelser. Og så har vi en helt anden sal dernede, den er betydeligt bedre. End, hvis du holder et eller andet med noget musik over i Insight, undskyld, jeg siger, så larmer det, og der er ikke den akustik, den er frygtelig derovre.
0: Ja, det er rigtigt. Jamen, der er jo også blevet kælet for den, ikke,
2: jamen, der
0: Sløjfen blev bygget. 400
2: mennesker.
0: Nej, men der Sløjfen blev bygget.
2: Ja, er bygget til det.
0: Ja.
2: Jeg har haft 450 mennesker ind her nede til et arrangement, og det var fantastisk.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo noget af det, som man så skal hylde i alt det her.
2: Ja.
1: Det er jo noget af det, der er fantastiske forhold til, at hvis man er frivillig og gør noget i en bestemt forening, og kan have et hus som Sløjfen.
2: Ja. Det koster ingenting.
0: Nej.
2: Det er gratis.
0: Ja.
2: Men man skal betale for, hvis man skal have stole til op til Sløjfens venner dernede.
0: Ja.
2: Og det er fair nok. Fordi for eksempel inden for aftenskolen, vi har jo 10% af vores omsætning, den skal vi jo bruge til debatskabende programmer.
1: Ja.
2: Så det er det fint, at vi har gratis lokale, så kan man godt give de der venner derhen 500 kroner for at stille det op.
1: Ja.
2: Det betyder ingenting.
1: Og vennerne, det er så frivillige, der arbejder for Sløjfen?
2: Det er frivillige, der arbejder for Sløjfen, ja.
1: Jamen så...
0: Ja, alle steder de er frivillige.
2: De kører sådan lidt rundt der. Ja. Og det er frivillige, og det synes jeg, det er fantastisk.
1: Ja, jamen, altså det er jo lige præcis, og det er jo egentlig også derfor, vi sidder her, fordi jeg synes, at det er jo det, der skal hyldes i... Altså, og så hylde det lokalt, som vi forsøger at gøre her.
0: Ja. Ja, alle de små, altså også alle... Jeg var også for nylig til at møde ude i Bøstrup Forsamlingshus.
1: Ja.
0: Det er jo det, når man har sådan et arbejde som mig. Jeg kan se, at du sidder og smiler.
1: Jamen, det er fordi, jeg kender det forsamlingshus,
0: okay,
1: så det er det, jeg synes, der er så fantastisk.
0: Ja, hvor at det kan man sige, jamen det har mine kolleger og i Randers og Aarhus Musik så meget af, men der er jo også en stor struktur omkring landsbyerne i Favrskov, hvor at så kommer jeg nogle gange også til møder ude på landet, hvor jeg ikke måske lige ville komme ellers. Så det også netop er alle de der små steder rundt omkring, hvor der er nogle mennesker, der engagerer sig i sit lokale liv.
2: Ja,
0: altså det er sådan noget, jeg virkelig synes.
2: Favrskov har været forudseende med lokalrådet og med et landsbyråd.
0: Ja.
2: Og det her, vi er det eneste næsten i hele omegnen, der har kun et udvalg i Favrskov Kommune, hvor de har landsbyrådet.
0: Jamen det er rigtigt, det oplever jeg også.
2: Det er,

0: alle, og vi har mange forsamlingshus. Jeg tror, vi har 48 eller sådan
1: ja, noget. En sådan ja. En unik struktur. Der er det. Men også, jeg vil også lige sige, at det ikke kun er i Sløjfen, men alle foreninger i Farvskov må egentlig bruge kulturhusene gratis, altså i forhold til at lege lokaler.
0: Skolerne.
1: Ja, og skoler sådan. Så der, kan der lige være noget med forplejning måske, men der er jo i hvert fald huse, man kan bruge, hvis man har en idé til noget. Ja. Det er ja. Også noget, som og kommunen jo har.
0: Forsamlingshus er ikke gratis eller
1: nej.
0: Men alle kommunens bygninger er.
1: Ja.
2: Så hvis du er en frivillig forening i Farvskov Kommune, så kan du få lov til at lege eller låne et skolelokale til dit møde, hvis det
0: er. Madlavning.
2: Det har jeg. Madlavning?
0: Ja, og til undervisning, tysk undervisning, EDB-undervisning, alt muligt.
2: Ja.
0: Og men, også idrætssager, der skal gymnastiksager, så hvis ikke de er ledige i skoletiden, jo.
2: Ja.
0: Det skal det er den første betingelse, de skal være ledige. Mm. For mange gange, så kan vi ikke få lokalerne før efter kl. 16.
2: Nej.
0: Men det er jo lige meget.
2: Men det betyder så, at hvis vi har en forening med en meget snæver, hvad hedder det, interessefære,
1: ja.
2: Men man er alligevel 20 mennesker i Farvskov Kommune, der har behov for et sted at være, fordi det er for stort til sit private,
1: ja.
2: Så kan man få lov til at låne et klasselokale eller noget ja. Den vej igennem. Yes.
1: Et eller andet sted er der nok et lokale, der passer.
0: Og e-sport har vi også, har vi givet masser af penge til.
1: Ja.
2: Fedt.
1: Ja.
0: I Hammelatter og i Voldum.
1: Åh, det er nok lige sådan en liste, jeg ikke lige
0: jamen, har så bekendt med. Men Hammel og i Voldum, og så i Hinnerup,
1: ja.
0: Der har vi givet en masse af penge. Jeg tror, vi gav op til 100.000.
2: Ja, jamen, det er også det er lige præcis den del af det. Det koster bare kassen.
1: Ja, og så lige har ham lidt, når vi er færdige her, og så skal jeg til møde med billedskolerne. Og det er oppe her på Østermarkskolen i Hasten, hvor vi skal mødes i dag.
2: Ja.
1: Så det er jo også sådan. Så
0: men det er jo også hele vejen rundt i forskellige grene af kommunen ved
1: ja.
0: Billedskole.
1: Ja.
2: Ja. Jamen det er jo også en af de ting, som jeg synes, der er ret interessant i forhold til det. Jeg mødte jo også to kunstnere på messen, som ja. Jeg faktisk har inviteret til, at vi skulle lave noget radio på et tidspunkt.
1: Mm.
2: Om det så bliver en lørdag med musik, eller det bliver noget lokalproduktion, det ved jeg ikke endnu.
0: Ej, men,
1: ja. Jamen der er jo alt muligt også. Altså sådan nogle sjove, som Uffe han siger, hundeklubber og en klub for folk, der...
0: Og høns.
1: Ja, hønseavleri ja. og en veteran... Fjerkræ. Og veterantraktorklub.
0: Ja.
1: Jeg blev... Da jeg købte min forrige bil, som var en Opel, så blev jeg inviteret med ind i en Opel-klub.
2: Nå, ja. Her altså i Farvskov?
1: Ja, eller jeg ved ikke, om den er sådan...
0: Nej, det er ikke i Farvskov.
1: Nej, men der er i hvert fald... Der
0: men vi har en traktorklub, vi har jo...
1: Ja.
0: CB-veteranerne.
1: Ja. Men jeg tror, der var aktiv frivillig i Opel-klubben. Ja.
2: Så der er simpelthen
0: det er en...
1: Ja, ja.
2: Det siger, der er en aktiv veterantraktorklub ja. I Farvskov.
1: Ja.
0: Ja. Hold Kærgaard og Maskine ud på deres.
1: Ja, okay. de holder ja, høstdage.
0: Ja. CB, det står for Carsten Balle. Ham, der havde Danmarks største samling af Massey Ferguson.
2: Ja.
0: Han bor i Søsten.
2: Ja, okay.
0: Så han er så død nu, altså. Men de har klubben, den der. Og de har museum derude, og de har...
1: Ja. Holder sådan en arrangement, ja. Som er andet år, ikke?
0: Hver anden år, det er høstdag.
1: Ja.
2: Jamen, det
1: ja.
2: det trigger lidt, fordi...
0: Og det er frivillige.
2: Jeg har været på landet i gamle dage, ja. Altså dengang, at vi rigtig brugte Massey Ferguson i den størrelse.
1: Ja,
0: så.
1: Ja.
0: Ej, ikke 26 år, det tror jeg ikke.
2: Jamen, jeg fik lov til at køre en 26 år, ja. Men der var jeg vel 10 år gammel.
0: Ja, ja, så med start med her ja. I gearstangen.
1: Og sådan er det jo bare, altså det er jo bare skønt,
0: ja.
1: At sådan er det findes, også i Farvskov. Og man kan gå til bridgeklubber og en anden slags kortklubber.
0: Ja, jamen, du kan gå til alt.
1: Ja, alt muligt mellem ja. Himmel og jord. Også i kirkelig regi. Der har kirkerne i Farvskov holder også en masse aktiviteter. På
0: og det er også frivilligt.
1: Alle tider. Ej, ikke alle tider døgnet, men både dag og aften.
0: Nej, men det er også frivilligt, der er der hele ja. Tiden jo.
1: Jo, det er kun om søndagen.
0: Ja, hvor vi har præsten på.
1: Ja, ja så altså, der er virkelig
0: nej,
1: meget
0: men,
1: god tid.
0: Ja, ja. Det er der. Og rigtig meget. Nu for sent i morgen aften, der har vi i Voldum Kirke en... Anders Kammerorkester, de kommer og spiller til koncert i Voldum Kirke.
1: Mm, ja.
0: Jeg kan desværre ikke komme med, for Anne, hun er inviteret til Aarhus.
1: Nå, ja, man ja. Kan ikke. Ja, det kan næsten blive et problem nogle gange ja. Også, hvis man er meget frivillig, så kan man ikke nå det hele.
2: Ja, så er de gode ting jo væk, ja. Inden man ser sig om.
1: Ja, ja. Ja. Ja og jeg blev kontaktet af et gospelkor i Hadbjerg,
0: ja.
1: Og jeg anede ikke, at der fandtes sådan noget.
0: Ødum,
1: undskyld. At der, ja, at der at Ødum Kirke ligger huset til et gospelkor, men det er jo bare...
0: Jamen, jeg tror, de er nogen 30.
1: Ja. Altså, er sådan nogle ting, de findes rundt omkring? Vidste
0: du ikke det?
1: Nej, det gjorde jeg simpelthen ikke, Uffe.
0: Du skulle altså, have spurgt mig.
1: Ja. Ja.
2: Men det er jo derfor, vi sidder her, fordi jeg synes, de er så inspirerende, at man kan udleve sin indre drøm i forhold til, hvad man gerne ville, hvis man havde den tid, som vi indimellem får stillet til rådighed.
1: Ja.
2: Og så, hvis man er i tvivl om det, så har man jo et sted faktisk, hvor man kan sige, at jeg interesserer mig for det her. Er der noget, man kan... Er der et sted, jeg kan gå hen af?
1: Ja.
0: Spørg frivillig center Fagerskov, om der er et eller andet, der passer til mig.
1: Ja, og også, jeg blev også overrasket nogle gange over den kvalitet, der er. Nu, jeg havde ikke set Pusbjerg-spillene før. Vi havde dem til at optræde på, hvad hedder det?
0: Anne, det er en brist.
1: Jamen, jeg ved det godt, men ja, man kan jo, som du siger, ikke gå til det hele.
0: Jo, jeg har været der hver år.
1: Ja, ja, tak, du. Ja, men jeg bor jo ikke i Fagerskov, Uffe, men derfor kan jeg selvfølgelig godt køre derud og se det alligevel.
0: Du kan sagtens komme derover.
1: Men hvorom alting er, altså de optrædende var jo, altså det var simpelthen, hvis ikke verdensklasse, så i hvert fald, de kunne godt optræde på Fredericia Musical Teater eller Tivoli, eller de var så dygtige.
2: Ja.
1: Og det er, sådan, det er lige herude. Uden for Ulstrup.
2: Og det er jo det, man glemmer, fordi at indimellem, så bliver man så forhippet på, at vi skal en masse og over og se Aarhus Teater, eller Randers Teater, eller hvad det er, værket i Randers, eller København. Men så har vi sådan noget som Busbjerg, der brænder igennem på den måde, som de gør.
1: Ja.
0: Jeg tror endda, de har jubilæum næste år.
1: Det kan det godt være.
0: Der er de ikke 46.
1: Så må jeg jo til at komme afsted og se det.
2: Altså, det var jo
0: du må gerne komme med, Anne.
1: Ja, tak.
2: Jamen, det var da en ting, som jeg tror, jeg vil skrive op i min egen kalender også.
0: Det er fantastisk derovre. Ja. Det eneste problem, der kan være, det er, at du skal tage et sløringsnet med. For ellers så er der så mange knot, at du bliver fuldstændig bit.
1: Ja.
0: Det ligger inde i en skov.
2: Jamen, ja, men
0: og der er bare insekter, hvis det er varmt, og det er lidt fugtigt, så...
2: Nå. Ja, så er det der.
0: Men det,
2: så
0: er de med. Det er også sådan et sløringsnet til at sætte omkring hovedet. Ja. Det kan du ikke være der.
1: Nå. Ej, nå, det var da lidt, ja.
2: Jamen, så ens hvide hud, den skinner så heller ikke sådan op i aftensolen.
0: Nej, men jeg kan godt fortælle, at de skal nok finde det.
2: Ja.
1: Og så året før det, der havde vi Hinrup Garden, som jo også er sådan et lokalt, frivilligt drevet initiativ, som jo tager rundt, og de vinder jo altså priser på priser inden for alle mulige kategorier af sådan band.
0: Brass band.
1: Ja, brass band, march band, eller ja, hvad nu det hedder. Og det er jo også bare super flot, at der er nogle dedikerede mennesker, der har... Det er så lige det, de har... valgt at bruge deres tid på i Hinrup og så...
0: en familie.
1: Ja, jo, men det er jo, der skal jo nogen til at sætte det i gang.
0: Ja, ja.
1: Og så har de jo fået flere med, må man sige. Så.
0: Men de mangler i dag. De vil gerne have mange flere.
1: Ja, flere.
0: Så det kan vi også få dig til at melde jer til Hinrup Garden.
1: Ja, hvis man kan spille på et instrument.
2: Ja, jeg tror, jeg er bedst til at spille plader. Så det, det tror jeg ikke.
1: Ja,
2: det kan også lade sig gøre. Eller hvad hedder den? Kazoo?
1: Ja. Nå ja. Ja. Ja, det, ja.
0: Og Kazoo, det har de også derovre.
1: Ja.
0: Jo, men de har også, fordi de får også en god tilskud. De er med på forskellige ting, de får tilskud til.
1: Ja.
0: Så. Men det er fuldt fortjent.
1: Ja.
2: Jamen, det er jo, det beviser bare, hvor vigtigt den organisation, som I har skabt, og det netværk, som I har skabt i frivilligcenteret, det faktisk er, fordi det er så bredt som, altså, at vi går fra veterantraktor til brassband, ikke? Altså.
1: Jo.
0: Det er meget bredt. Det er jo alle.
2: Ja.
1: Mange af dem er jo relativt selvkørende. At man ligesom en gang imellem, så har vi måske en lille bitte fod på bolden, eller holder et oplæg, og giver folk noget viden også.
2: Ja.
1: Og så arbejder de selv videre med det. Men det kan jo godt være...
0: Så opstår ideen.
1: Ja. Og det kan også godt være, at vi synes, at vi har bare gjort lidt. Men for dem, vi har gjort det for, har det været en kæmpe forskel. Ja. Så de faktisk lærer at søge de der fonde, eller lave en god bestyrelse, eller lave om i nogle vedtægter, som så...
0: Som gør, kan holde.
1: Ja.
0: Fordi hvis man skal ind og have støtte fra kommunen, så skal kommunen godkende vedtægterne.
1: Ja.
0: De skal have et CVR-nummer for at kunne komme få penge.
1: Ja.
0: Så det skal vi også lige sige.
1: Ja, hvis man er en ny forening.
0: Og, og så skal man godkendes i Folkeoplysningsudvalget for at kunne få støtten.
1: Mm.
2: Ja. Ja. Skal man være godkendt i Folkeoplysningsudvalget for at få lov til at lege et lokale i Randerskov, Fagerskov Kommune?
1: Det tror jeg.
0: Mener, nej, jeg er lige ved at tro det, fordi du skal henvise, når du går ind. Du skal jo ind og søge på den nye portal.
1: Nå ja, det kommer nyt system, ja.
0: Ja. Og der skal du være godkendt i Fagerskov Kommune.
1: Ja.
0: Personfolk kan ikke bare gå ind og søge.
1: Nej, jeg tror, man kan, det har nemlig lige selv gjort, man kan vælge, at man siger, at man er sådan en anden type forening.
2: Som, okay.
1: Ligesom,
2: så, men man behøver ikke nødvendigvis være en forening med CVR-nummer?
1: Det ved jeg faktisk ikke, hvad det er.
0: Når vi har søgt til bare til Vinylens Venner,
1: ja.
0: Så så skal vi have et CVR-nummer.
1: Ja, jeg til paragraf 18. Jeg ved ikke med lokalerne. Det tror jeg ikke måske nødvendigvis, at man skal, men det skal jeg ikke lige kunne sige.
0: Jeg mener, at man skal, ja. Fordi de skal have noget at henvise til, hvis der sker noget.
1: Jamen, det er rigtigt. Man skal i hvert fald formelt godkendes lige af kommunen til at bruge dem. Og så ligesom har Favrskov Kommune også tilkøbt adgang til den portal, der hedder fonde.dk. Så hvis man vil ind og søge nogle fonde og finde de rigtige, så har alle foreninger faktisk mulighed for at gå ind og finde det derinde. Og det er jo der, jeg snakker om, at der ligger 45 milliarder, som man, hvis man ikke kan bruge nogen af dem.
2: Ja.
1: Så,
2: jamen, så er det jo reelt bare ud med fiskestangen, vil jeg sige.
1: Ja. Og de har sågar lavet sådan en generator nu med kunstig intelligens. Det er jo altså moderne. Så man kan egentlig bare lige fodre den med nogle ganske få oplysninger, så kan den også hjælpe en med at skrive selve ansøgningen.
0: Så kommer det frem, man skal søge.
1: Ja, og den har jeg simpelthen også været inde og prøve, den er faktisk ret, det er ret imponerende, hvad den kan, synes jeg. Så, og hvis man også skal have hjælp til det, jamen igen, så det kan vi også hjælpe med.
2: Ja.
0: Jamen, Favrskov Kommune er jo også stærk for fritidsinteresser,
1: f.eks.
0: spejderne.
1: Ja.
0: Vi har en af de største grupper i Danmark.
1: Ja.
0: Det er det, jeg ser i Hastinggruppen, jeg tror, det er den største i Danmark.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jamen, det er Favrskov Kommune er faktisk kendt for, og det ved jeg ikke sådan om herfra Danmark i Favrskov ved, men kendt for at være meget, meget stærk på frivillighed. Vi har nogle kæmpe store, meget stærke idrætsforeninger. Og også under corona var det ligesom, jeg husker nogen, jeg snakkede med rundt i landet, sådan sagde, at Favrskov, det er jo sådan en lille oase, eller en øde ø, hvor det bare selvfølgelig ikke helt fungerer altid, men som var enormt stærk, hvor der ikke har været nedgang i aktiviteterne. I grunden til, at der ikke sådan mærkbart, i hvert fald i forhold til andre steder.
0: Ikke idrætsforeningen.
1: Nej, hvor er det ligesom kørt videre og blev båret op.
2: Så folk har ikke været bange for at yde noget, selvom der var covid?
1: Nej, eller man har ikke oplevet i så stor grad et frafald, som man har gjort andre steder.
0: Den kan de skulle starte op igen.
1: Ja, og Barsen har ikke...
0: Motionscenteren, de er mistet.
1: Ja.
0: De har svært ved at komme op igen.
2: Ja.
1: Men sådan aktiviteter nu også, jeg tror, der er lige kommet en opgørelse om, at i forhold til byernes størrelse, så er en kæmpe stor procentdel af de lokale borgere er medlem af de forskellige foreninger rundt omkring. Jeg kunne næsten lige tro, næsten at Aalborg... Voldum ligger på 100% i forhold til, hvad er medlem af foreningen derovre, eller en eller anden forening.
2: Ja.
1: I hvert fald plejer jeg at sige, at man får lige, når man kører på den anden side af landevejen, så får man lige en indsprøjtning.
0: Ja.
1: Så man ved, at man bliver frivillig. Men, og det samme det gælder egentlig lidt i også i sådan Torsø og Søften, hvor der er sådan nogle, ja, altså er de lidt måske større mindre byer.
0: Fordi i Voldum, det er fordi, vi har hallen.
1: Ja.
0: Den trækker jo en masse mennesker.
2: Ja. Ja.
0: Med forskellige grene.
1: Ja. Ja.
0: Og det er jo, dengang vi, de grinede jo også alle sammen, dengang vi byggede det motionscenter. Men nu har vi også en god halvbestyr, der var rundt og holdt foredrag om vores lille oase derovre, ikke?
1: Ja.
0: Og Gøj, han var fantastisk, men jeg tror, de har en belægning på 100 igen, efter coronaen.
2: Ja, altså, jeg kan jo se, at mens vi var over til messe derovre, der var det jo stadigvæk godt på søgt. Der var fuld...
0: Ja, opsat det.
2: Ja, der var fuld belægning på cykler og løbebånd derovre.
1: Ja, jamen bare det, kan man sige det hele taget, at en by som Voldum kan trække sådan et... At både tiltrække sådan et arrangement, men også kan trække det og kan gennemføre det faktisk med et ret højt besøgstal også, i forhold til, at det året før havde været aflyst, og så skulle man ligesom... så første gang der lokalt.
2: Ja.
1: Altså sådan, og det bliver jeg simpelthen imponeret over.
0: Jamen, det kan vi jo være over med et eller andet.
1: Ja.
0: Vi har jo også gamermarkedet over.
1: Ja. Ja, så der er ligesom... Og det er egentlig det, jeg synes, jeg kan se rundt i Favrskov, at der er en stærk frivillig kultur og interesse i at engagere sig i sit lokalområde. Og så ved jeg godt, der mangler frivillige rundt omkring, og det kan være svært at finde nogen i bestyrelserne. Men man kan, i forhold til, hvor mange der bor her, egentlig sådan komme afsted med rimelig mange ting, og der bliver holdt store, altså Hammelhestemarked og Lillemarked, altså det er jo nogle ret store arrangementer, som bliver trukket.
0: Jamen, det er bare frivilligt der for et Candice op, ikke?
1: Ja, det jo, det er rigtigt. Ja, hvor de holder en kæmpe koncert med flere hundrede.
0: Simon, der har det.
2: Ja, ja, det er jo, der er en lokal, lokal helt her, der
0: er. Ja, det er så, fordi Frank kører med dem jo.
2: Jamen, det er fordi, han bare satte dem af, og så kunne vi jo ikke komme andre steder.
1: Nej, det er ikke, fordi han kidnapper dem.
0: Martin er jo fuldstændig, han kører rundt efter dem i hele Danmark.
2: Ja.
1: Men han har vel ikke sat dem af forkert, og så skulle de bare spille en koncert i Hasten.
0: Han bor jo i Ulstrup endnu, men han flytter til Galten igen.
1: Okay, men man må da håbe, at det er meningen, at de ved, at de skal spille i Favrskov, når det...
2: Ja. Hvad så, Harboøre?
1: Ja.
2: Nå, Hasten.
1: Ja. Jeg tror også, de har givet nogle store koncerter i Hammel også nogle gange.
0: Ja.
2: Altså, hvis man følger dem lidt rundt omkring, så er der jo så er der fuld gang i det, og det er jo også en af de kunstnere, vi spiller meget her på radioen.
1: Ja.
2: Jamen, jeg tænker, at skulle vi slutte her sådan på det her fantastiske interview?
1: Ja.
0: Og vi siger tak, fordi vi måtte komme.
1: Ja, tak for, at du måtte komme.
2: Jamen altså, det tak har jo det har været en, det har været et af mine ønsker, I har opfyldt lige nu, så det er jeg, så. Jeg er simpelthen så glad for det.
1: Julegave. Ja, ja, det var det faktisk,
2: så det sætter jeg lige en flueben ved.
1: Ja.
2: Så tusind tak skal I have, og tak fordi I gad at bruge tiden på at lave en lokal produktion sammen med Radio Favreskov.
1: Jamen tak, selv tak. Ja.
3: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
4: Lars Søgaard.
5: Jamen, det er jeg simpelthen enig i, hvad tidligere taler sagde, og jeg vil godt lige sige, at Energinet har jo tredoblet deres anlægspulje de sidste 3-4 år, så den der kapacitetsudvidelse er hastigt på vej, og den er meget nødvendig. Det, jeg lige rejser mig op for at sige, det er, at vi er måske nogen fra tidligere byrådsperioder, der kan huske, at vi lavede en vindmølletemaplan. Måske var det i 10'erne, som jeg husker det, og en positiv liste over vindmølleområder, hvor jeg tror, vi var enige, måske var der en, der stemte imod. Og af de vindmølleplaner, der blev lavet dengang, der tror jeg, at det var en eller to, der blev lavet. Så jeg siger bare, at selvom vi sætter en masse arbejde i gang, så kræver det også, at vi har mod til at stemme for, når vi så skal udmønte de her planer. Tak for ordet.
4: Tak selv. Tak, Mogens Nyholm. Værsgo.
6: Som ledningsnet og så videre, der er jo Energinet og nogle interessenter, de må jo tage fat. Vi kan jo nå at planlægge, og så kan de nok nå at lægge noget ud, mens vi planlægger. Må ikke det kan lade sig gøre? Det tænker jeg da. Men der er så en aktør der svigter lidt, kan jeg forstå på pressen. Og så vil jeg også sige, at den her sag, altså vedvarende energi, et tematillæg. Så når man læser sagen, der tænkte jeg da godt nok på Havndal. Det flugter den jo fuldstændig. Jeg har også læst i avisen, at de der aktører har ikke opgivet. Det kan jeg da godt forstå, for nu vedtager vi noget, som i den grad passer til dem, og der er masser af vind derude, og der bor ikke ret mange mennesker. Så mit bud er, at det kommer tilbage, og kommer ikke tilbage hos os, så fordi det er nationaliseret, og så vil staten helt sikkert tage den med. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at så på et eller andet tidspunkt popper det op derude alligevel, og så må vi så se, hvornår det bliver. Tak for ordet.
4: Tak for det, Louise Høgh. Værsgo.
7: Tak for det. Meget kort og meget enig med tidligere taler fra Radikale. Altså en stor del af det her er jo, at vi skal have de her nye energiøer, som det så populært hedder, selvom det også er på land. Og det er fordi, vi skal udnytte de elkabler, vi allerede har, meget bedre, end vi gør i dag. Og det har vi altså rigtig gode muligheder for i Randers, så jeg håber også, at der vil være velvilje til at se positivt på de forslag, der forhåbentlig kommer ind i den her sag. Tak for ordet.
4: Anne Hjortøj, værsgo.
8: Ja, taleren fra Radikale Venstre er en lille smule ind på, hvad der har været i pressen i forbindelse med Energinet, og der kan man jo bare, har vi jo måske alle sammen læst, at de har fået kritik af statsrevisorerne i forhold til, at de ikke er op på beatet med at komme i gang. Og det er bare noget af det, jeg mener, man lige skal have for øje, og det er noget af det, jeg mener, forvaltningen skal have for øje, når de nu udpeger de her mulighedszoner og negative zoner på alle de idéer, der kommer ind.
4: Tak. Erik Bo Andersen, værsgo.
9: Kommuneplan, der blev vedtaget i efteråret af det gamle byråd, der nåede vi jo faktisk ikke at få det her med ind. Hvor har vi placeringerne henne? Skal vi ikke, i stedet for at vi har alle de her projekter, der kommer ind enkeltvis, så vil vi gerne have det samlede overblik, så vi rent politisk også kunne gå ind og sige, at det er her, vi gerne vil have de her forskellige områder udlagt, om det er PTX, eller det er solceller, eller vind, eller alt muligt andet, der kan give noget strøm osv., jamen så er det en byrådsopgave. Så vi er helt med på, at det her er jo faktisk politisk bestemt af det gamle byråd, og nu udfører vi så at sige, at det her tillag, der vil vi gerne have de her indkommende forslag. Det er vi helt, helt med på, og det synes vi bare, at det er vigtigt at have det for øje. Det er faktisk det, vi også bestiller lige nu. Tak for ordet.
4: Og Christian Bach.
10: Ja, jamen jeg synes også, det er selvfølgelig er rigtig, rigtig spændende. Og man kan sige, at nu har vi talt meget om the power of high-level working groups. Og jeg håber ikke, at det her det er et eksempel på, hvordan vi kan udsætte beslutninger om VE så lang tid som muligt. Så vi går selvfølgelig også ind i det med iver, og vil rigtig, rigtig gerne have, at vi får truffet nogle gode beslutninger. Og Jeg er glad for at høre også, at DF er de meget opmærksom på, som sagt, og vi eller I åbne over for vindmøller og sol, og måske også solenergi, ikke helt sikkert. Ah, okay, så skal ikke gå for langt, men hvis det er, at vi kan finde nogle, frem til nogle gode kompensationsmuligheder for borgere i nærområdet. Og det synes jeg, der er en rigtig dejlig indstilling og en opgave, som Socialdemokratiet gerne vil samarbejde med Dansk Folkeparti om. Det blev også nævnt i den tidligere debat fra Velfærdslisten, at det også var vigtigt, at borgerne blev ordentligt kompenseret. Så udstrakt hånd, lad os arbejde godt på det, fordi det vil Socialdemokratiet også gerne forpligte sig på, og en dag også næsten have som forudsætning. Jeg savner i indkaldelsen her en tidslinje for, hvornår det her det skal ske, og hvornår vi forventer at afholde det, og hvornår vi forventer så endelig at kunne træffe nogle beslutninger. Måske har jeg overset noget, men det vil jeg sætte pris på, at forvaltningen og borgmester præciserer.
4: Tak for det, Frank Nørgaard.
11: Jamen, jeg er glad for den fine connection, der er her, sådan næsten tværs over salen her, men altså Christian, jeg tror måske, du tager munden for fuld, hvis du tror, at vi er så let til købs i forhold til at stemme for vindmøller og solceller, men vi siger, det er sådan, at hvis borgerne de kommer med en pakkeløsning sammen med en udvikler, som de kan sige god for på alle ledere og kanter, så vil det måske være dumt at sige nej til det. Men som udgangspunkt, så er det et nej til flere vindmøller på land og solceller, der ikke står på en bygning. Tak for ordet.
4: Tak for det, Louise Høgh.
7: Ja, tak. Nu skulle ligesom jeg kunne finde det. Det kunne jeg godt. Ud over at på side 4 i tema, eller i bilag 1 omkring det her tematillæg, der er der et billede af et borgermøde, hvor der er to borgere til møde. Det kan godt være, at man skal skifte det ud med et mere aktivt borgermøde. Det er sådan lidt. Nå, men på næste side 5, der er det midterste afsnit planlægning for konkrete VE-projekter, hvor der står, at Randers Kommune er i gang med planlægning for VE-projektet overgår, bla bla, vedtaget byrådsmøde den 28. april. Beslutningspunkt. Det ryger så ud derfra. Ja, det var bare lige det.
4: Tak for det. Sagen er indstillet godkendt af økonomiudvalget. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 43, som handler om overordnet politisk stillingtagen til vedvarende energiprojekter ved Purhus, Dalby Neder, og om de fortsat skal indgå i Randers Kommunes planlægningsarbejde. Udvalgsformanden bedes atter engang trykke sig ind. Værsgo, Henrik Hove.
12: Randers Kommune har to større VE-projekter ved Purhus og Dalby Neder, som begge har været i fordebat, men hvor der endnu ikke er lavet planforslag. Projekterne har ligget stille, fordi byrådet i 2025 besluttede at afvente arbejde med kommuneplantillægget for Grøn Trepart. Da dette tillæg ikke omfatter VE-anlæg, beder forvaltningen nu byrådet om at beslutte, om projekterne fortsat skal være i bero, eller om de ikke længere skal prioriteres.
4: Tak for det. Et flertal i økonomiudvalget har indstillet, at der ikke længere arbejdes videre med projektet i Dalby Neder. Derimod har et flertal i økonomiudvalget godkendt, at projektet i Purhus skal afvente arbejdet med kommuneplanstillægget for Grøn Trepart og dermed fortsat skal prioriteres. For at forenkle beslutningsprocessen, når vi når dertil, og så er det helt tydeligt, hvad vi stemmer om, så foreslår jeg, at vi stemmer om, hvorvidt de to projekter fortsat skal realiseres. Den konkrete ordlyd, den tager vi lige, når vi når til punktet. Det kan I ikke huske efter debatten alligevel. Så vi tager den lige, når vi når dertil. I første omgang giver jeg ordet til Mogens Nyholm. Værsgo.
13: Den radikale venstre, jeg vil gentage det, jeg sagde under procedure, vi er stadigvæk forundret, hvorfor den her kom frem. Altså, vi har bedt om, at vi skal afvente Grøn Trepart. Og så kan jeg så forstå, det er forvaltningen, der har sagt det. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har visket forvaltningen i øret. Det skal jeg jo ikke kunne. Det kan jeg jo ikke vide noget om. Men det, jeg kan vide noget om, det er, at det, vi besluttede i byrådsmødet, det svarer til bondemanden, der har en brakmark. Jeg snakkede med en kollega om det i pausen. Jeg har glemt ordet brakmark, men jeg lige får repeteret i dag. Der er jo ikke noget at lave for bondemanden. Det ligger brak. Og nøjagtigt den her sag, det lå brak. Og så skulle det komme frem på et tidspunkt, når Grøn Trepart var afgjort. Så jeg må bare sige for mig, at den her sagsfremstilling absurd.
14: Lige så absurd, som man siger, at en bondemand, der har brak, er der meget arbejde at lave. Det er det jo ikke. Det er jo derfor, det hedder brak. Så jeg forstår ikke det her. Men jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre og gøre det, jeg sagde, at vi lægger en brak igen. Så vil jeg da blive glad, hvis I stemmer det. Men ellers fastholder jeg selvfølgelig vores stemmeafgivning i økonomivalget. Nu er Radikal jo glædeligvis kommet i økonomivalget for første gang siden 2009. Og det takker jeg for, mine venner fra Venstre og Socialdemokratiet. Tak for ordet.
4: Selv tak, Frank Nørgaard. Værsgo.
15: Jeg er meget enig med Mogens Nyholm, Radikal Venstre, i det her, og den fremlæggelse, han har på sagen. Jeg synes også, det er noget underligt noget, og jeg synes også, det er et mærkeligt resultat, man er kommet til ved at sige, at purhus, den skal fremmes nu, og ikke afvente den grønne trepart. Og hvorfor lige præcis det? Og det har ikke noget med at gøre, at jeg bor ude i nærheden. Slet ikke. Men det har noget at gøre med, at hvis man kigger på de grønne treparter, og de vandoplande, som de afvander til, så lige præcis det område ude i Purhus, som løber i Skalsåen, som går videre op i Jarbæk Fjord, det er måske det område i Jylland, der er den største kamp omkring at kan finde de kvælstof, reduktioner, der skal til. Og så vælger man så at sige, at der skal vi så bruge jorden der til at lave solceller på, hvorimod man kunne bruge det til noget jordfordeling, hvis der er en landmand, der har noget, der ligger tættere ved å- og vandsystemer, som han ikke længere må bruge, så kunne han rykke op på det her. Det tager man jo ud, når man begynder at snakke om, at den her den skal fremmes på bekostning af grøn trepart og den aftale, man kommer i mål med på et eller andet tidspunkt. Så derfor synes jeg, at det er utroligt underligt, at den lige pludselig er kommet frem, og man stemmer den igen. Og jeg håber, det er sådan, at vi herinde i byrådssalen vil opretholde den afstemning og den beslutning, som det gamle byråd tog, at vi skal afvente begge de to områder, indtil den grønne trepart har talt. Tak for ordet.
4: Inden jeg giver ordet til Christian Bach, så bare lige for at opklare den misforståelse. I forhold til Purhus, så er det økonomiudvalget indstiller, at man fastholder den beslutning, der har været for tidligere, om at afvente den grønne trepart i forhold til Purhus. Det er bare lige for at afklare det. Christian Bach, værsgo.
10: Ja, tak. Og jamen Frank, jeg fortsætter min flirt med dig. Synes, det er en glimrende forslag, som jeg Socialdemokratiet bakker op om, også i forhold til Mogens Nyholm. Vi er også forundret over, at det her det overhovedet skal tages op på nuværende tidspunkt. Og derudover så savner vi nok også lidt en stillingstagen fra traditionelt virksomhedsvenlige partier. Her kigger jeg på Konservative, Danmarks Demokrater, Liberale Alliance, Østbroen ved jeg ikke helt, hvor jeg er. Vi vil gerne arbejde med erhvervsservice, og at Randers Kommune skal være et fedt sted at lave forretning i, hvor vi har snakket om behandlingstiden og god svar. Det svarer til at have et godt parforhold derhjemme, ikke? Hvor man hele tiden er i synk med hinanden og forventningsafstemmer. Nu er I altså med til, hvis I stemmer på det her, at private udviklere, ikke, altså de står sådan helt, hvad hunde skete der? Vi har ikke hørt fra Randers Kommune i et par år. Og lige pludselig så kommer den her i byrådet. Det er da ikke okay om for det private erhvervsliv. Og derfor så savner jeg altså en kommentar fra nogle af de borgerlige partier. Hvad er jeres svar til virksomhederne? Er det sådan, I vil behandle dem, når de kommer og vil investere millioner af kroner i Randers Kommune? Så kan vi være uenige i projektet. Det ikke er korrekt. Altså, det ikke er godt. Fair nok med det. Men det er da ikke en måde at behandle private investorer på. Det vil jeg gerne høre jer svar på.
4: Tak for det. Anne Hjortøj, værsgo.
16: Det er egentlig ikke så meget til sagen. Jeg bliver bare lige lidt forvirret, Rosa, i forhold til, at du siger, at vi også stemmer om, at den, altså nu hører også Frank egentlig gerne vil have, at vi skal afvende den grønne trepart. Det er i hvert fald ikke ud fra det, jeg har afgivet min stemme. Jeg har afgivet min stemme ud fra, om jeg synes, projektet skal prioriteres. Det tror jeg måske også, det er det, jeg har gjort. Nu skal jeg ikke tale på jeres vegne, Frank, men...
4: Det, som står i indstillingen til byrådet, som er blevet behandlet i erhverv- og planudvalget, er, at projektet i første at projektet i Dalby Neder skal afvente kommuneplanstillægget for grøn trepart og fortsat prioriteres. I andet at Purhus-projektet skal afvente kommuneplanstillægget for grøn trepart og fortsat prioriteres. Det er et spørgsmål om, hvorvidt man ønsker at fastholde den tidligere beslutning om at afvente den grønne trepart. Fordi når vi afventer den grønne trepart, så prioriterer vi fortsat, at de her projekter ligger i skuffen. Altså at de stadig er aktuelle, men de afventer den grønne trepart. Det er det, der står i indstillingen. Erik Bo Andersen.
9: I Østbroen, der er vi orange. Vi må ikke være blå, vi må ikke være røde, ergo er vi orange. Men når vi bliver spurgt direkte, hvad vi vil, ja, så vil vi gerne sige nej til Dalbyen neder, og vi siger ja til at fastholde beslutningen og afvente den grønne trepart, og så hvis det viser sig, at hvordan der vil lede, så ser vi den igen, hvis ikke arealerne skal bruges til noget andet. Jeg vil så også sige, at i det gamle byråd, der havde vi faktisk et tema møde om netop det her projekt i Purhus. Og hvis man skulle tage den og holde op imod overgår projektet, så var det her et helt andet projekt, der blev fremlagt. Det var meget mere roligt, det var meget mere afbalanceret osv. Og man havde egentlig stor lyst til at sige ja til det allerede på det tidspunkt, fordi det egentlig balanceret meget godt, havde en god placering osv. Men igen, det her har jo ikke været ude ved borgerne. Vi ved ikke, hvad borgerne siger ude i området, så vi kan jo ikke træffe nogen beslutning, før vi har hørt vores borgere. Vi er helt med på den her sag og den her klarlæggelse fra borgmesteren i forhold til, hvad er det egentlig, vi beslutter. Og derfor så ændrer vi også vores indstilling i økonomivalget til at gå fra at have stemt gul til at sige ja, vi afventer på Purhus og nej til Dalbyneder. Tak for ordet.
4: Tak for det. Merete Bach-Clausen.
17: Tak for ordet. Hvad hedder det? I SF, der har vi også drøftet de her projekter. Nogle af os, selvom vi er nye, har været med længe nok til også at kunne huske fremlæggelsen af projektet ude i Purhus, og kan også huske, at det var en helt anden historie. For mig giver det rigtig god mening, at man fra forvaltningens side i de her sager, hvor der er noget, der er prioriteret og ligger i en skuffe, beder os om lige at tage stilling til det. Der er jo ikke noget, der ligger i en skuffe i en forvaltning. Der er jo hele tiden, det skal hele tiden vedligeholdes, der er alle mulige dokumentation, man skal holde fast i. Der er ikke noget, der ikke involverer arbejdet, så længe det ligger og politisk prioriteret. Når der er skiftet så radikalt ud i byrådsgruppen, giver det god mening, at de lige spørger, skal vi blive ved med at bruge vores ressourcer på det her, hvis der ikke er noget flertal for det, så kan de jo lige så godt netop også have respekt for erhvervslivet for sagt, at der er ikke nogen grund til at arbejde videre med det her. Og når det så er sagt, så ja, jeg tænker egentlig, det var svar på det, fordi ja, jeg forstår ikke undren over det her. Altså, jeg regner ikke med, at vi skal til at tage stilling til alt, hvad der nogensinde er besluttet, men til det, hvor der er tvivl om, hvor kunne det nye byråd stå, så giver det altså rigtig, rigtig fin mening at prioritere ressourcerne. Tak for det.
4: Tak for det, Liselotte Lervad Larsen. Værsgo.
18: Jeg er bare uenig. Jeg synes, man skal have respekt for de tidligere beslutninger, der nu er truffet i forhold til, at der er noget, der afventer noget andet. Men jeg bliver da nysgerrig på, hvad der ellers er af øvrige tvivlsprojekter, forvaltningen de måtte have i forhold til de tidligere politiske beslutninger, vi har taget. Og jeg synes ellers, at forvaltningen har været ret god til altid at holde en armslængde i forhold til alt det her omkring i forhold til politik. Så jeg må bare indrømme, at jeg deler en til en fuldstændig tidligere taler for Radikale Venstres undren omkring den her sag, og jeg synes det er helt utilstedeligt. Det er bare min mening, men jeg vil da stille spørgsmål til forvaltningen og bede om at få en oversigt over, hvilke andre tvivlsspørgsmål forvaltningen givet fald måtte have til de tidligere beslutninger, vi har truffet her i byrådssalen. Tak for ordet.
4: Selv tak, Frank Nørgaard.
15: Jamen, så må man jo sige, at når man begynder at pille i nogle beslutninger for at lave nogle andre afstemninger og nogle andre resultater ud af det, så bliver man jo en lille smule mistænkelig i forhold til, hvad er baggrunden for det, og det er der jo sådan ligesom kommet lidt svar på. Men så må jeg bare sige, at så stemmer jeg jo, og det stemmer vi i Dansk Folkeparti, imod, at Purhus skal fortsætte efter den grønne trepart, når Dalby Over bliver pillet ud. Hvis man begynder på det allerede nu, før man egentlig er fuldstændig færdig og afklaret med alt, hvad der hedder grøn trepart, så må det hele ryge, og så kan det komme tilbage senere. Så må det være. Det er i hvert fald min mening til det. Tak for ordet.
4: Et ændringsforslag fra min side kunne være, at vi... jeg har lyttet til debatten. Jeg hører, der er stor undren over, hvorfor sagen er på. Det tror jeg aldrig var forvaltningens intention at skabe forvirring omkring. Jeg vil foreslå, at vi i virkeligheden afviser at behandle sagen, og derved fastholder den beslutning, der oprindeligt var. Og så imødekommer dem, som har undret sig over, hvorfor sagen overhovedet er på den måde. Så kan vi tage den, når det bliver aktuelt i forhold til treparten, og så genoptager vi drøftelsen der. Kan byrådet bakke op om det? Det er fint. Tak for en god debat. Det er det, vi gør. Så går vi videre til sag 144. Og sag 144 handler om igangsætning af planlægningen for badesøen ved Nordre Fælled. Og her skal jeg bede Henrik Hove om igen at trykke sig ind. Værsgo. Henrik, du mangler at trykke dig ind. Sådan der.
19: Det er fantastisk. Tak. Sagen her handler om at igangsætte planlægningen for et større rekreativ badesø med tilhørende faciliteter på Nordre Fælled i den nordlige del af Randers. Projektet skal styrke friluftslivet, understøtte bynære natur- og oplevelsesmuligheder og fungere som et centralt rekreativt omdrejningspunkt for både byens borgere og vores besøgende. Der er gennemført geotekniske og miljømæssige undersøgelser, som viser, at området er egnet til formålet, og på den baggrund har forvaltningen modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægningen for et samlet projekt. Projektet det kan kun gennemføres, hvis der vedtages et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Derfor, hvorfor vi skal se, om vi kan godkende, at arbejde med plangrundlaget igangsættes.
4: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 145, som handler om byudvikling nord for Nordskallet og behandling af høringssvar til forslag til kommuneplan 2025. Og udvalgsformanden må gerne trykke sig ind, men inden jeg giver ordet videre, skal vi lige vurdere, om Erik Bo Andersen er inhabil i sagen. Og på sagen ligger der et notat. Er vi alle sammen enige om, at Erik Bo er inhabil? Det er vi. Tak for nu. Det kommer. Jeg skal bare lige have den inhabile ud af døren, før jeg siger mere. Østbroen har indkaldt en stedfortræder i form af Bo Rats Larsen, og velkommen til dig, Bo. Så går vi videre til den egentlige behandling af sagen, hvor der er kommet et høringssvar fra Birk Ejendommen til forslag til kommuneplan 2025. Værsgo, Henrik.
19: Tak for det. Forvaltningen har været i dialog med Birk Ejendommen igennem en længere periode om arealet, uden at have modtaget et projekt, som forvaltningen kan anbefale indstillet politisk. Høringssvaret omhandler fordelingen af boligtyper, boligantal for området og grundstørrelserne.
4: Et flertal i økonomiudvalget har indstillet, at det samme antal boligenheder bliver fastlagt til maksimalt 240 boligenheder, svarende til en reduktion på 30 boligenheder i forhold til det fremlagte projekt. Selvom høringssvarets indstilling betyder en reduktion i forhold til høringssvaret, ser økonomiudvalgets forslag fortsat væsentligt anderledes ud end det, som byrådet vedtog i kommuneplanen. Hvis vi godkender økonomiudvalgets indstilling, vil det betyde 96 flere boliger, end der ifølge kommuneplanen er for området, og som skal tage sig en anden ramme. Økonomiudvalgets forslag betyder også væsentligt flere rækkehuse og små grunde, end der er ifølge lokalplanen. Vi skal i sagen stemme om økonomiudvalgets indstilling. Og... sagde lokalplan. Kommuneplan, undskyld. Hvis økonomiudvalgets indstilling bliver godkendt, vil det betyde, at den videre planlæg bliver oversendt til erhverv og planudvalget, så det kan indgå i arbejdet med den nye lokalplan. Og vi skal have sat det til afstemning om, hvorvidt vi kan
17: stemme for økonomiudvalgets... Og der er nu nogen på. Christian Bak, du får ordet. Værsgo.
10: Ja. Som udvalgsformanden sagde, så er det et projekt, som har været i gang i meget, meget lang tid. Situationen er den, at vi har en privat udvikler, der gerne vil investere i Randers flere hundrede millioner. Det er fantastisk, og det synes jeg, vi skal være rigtig, rigtig glade for som kommune, at en privat udvikler vil investere så mange millioner kroner i byudvikling. Ja, tak. Vi skal være glade for, at der er en privat udvikler, der vil investere flere hundrede millioner kroner i vores by, og vil bygge boliger, som der er efterspørgsel på, ikke blot for seniorer, som gerne vil flytte ud af deres parcelhus, dermed frigive plads, hvis man kan sige det, til børnefamilier i Randers, men også børnefamilier uden for Randers, der gerne vil flytte hertil, renovere parcelhusene og bidrage positivt til udviklingen af Randers. Det er klart, og det har vi også i talesat i Socialdemokratiet, at det er et projekt, som går ud over kommuneplanrammen. Ikke bare lidt, men en del. Men det gør ikke nødvendigvis projektet dårligt. Og man kan sige, at i stedet for bare at stemme imod, så valgte Socialdemokratiet at gå en anden vej, en kompromissøgende vej, både i erhverv og planudvalg, hvor jeg egentlig synes, vi havde en rigtig, rigtig fin dialog omkring det, og der virkede til at være opbakning til det. Jeg selv undlod at stemme, fordi jeg synes, eller Socialdemokratiet synes, at vi manglede at udfordre virkelig på at imødekomme forvaltningen. Så og forvaltningen er kommet med klare indstillinger til Birke Ejendom om, at de skal simpelthen reducere antallet af enheder. At der skal være variation i de beboelsesområder, der nu bygges. Og det havde vi i Socialdemokratiet ikke set, vil jeg sige, i tilstrækkelig grad. Og derfor så undlod vi at stemme. Vi sagde, at vi vil gerne prøve at give det her et skud. Og for Randers' skyld, for at vi kan finde en kompromis. Og Birk Ejendomme gik med til at reducere antallet af enheder med 30. De forpligter sig på at udvikle de grønne områder og de fælles aktivitetsarealer. Og det er også med reference til det første spørgsmål, der var fra borgeren Camilla Høgh tidligere i dag. Hvad gør vi? Her har de forpligtet sig på det, men det kan vi selvfølgelig ikke bare tage for gode varer. Det er noget, vi hele tiden skal arbejde på og forpligte dem på. Derudover så siger vi, at en betingelse for, at Socialdemokratiet til sidst kan stemme for, det er, at vi også ser en variation i de huse, der bliver bygget. Og med det udgangspunkt, det sagde Birk Ejendom ja til, og fremsender så den nye reviderede plan, som gør, at vi i Socialdemokratiet mener, at det her projekt, det skal udvikles. Det bliver rigtig godt for Helsted. Det kommer til at blive godt for børnefamilier, inklusive sådan en som mig, der ikke har råd til en fattig iværksætter, der ikke har råd til at købe et hus. Men jeg vil rigtig gerne bo i et rækkehus med min kæreste, inden jeg har råd til at købe et hus. Så personligt, så kunne jeg godt se mig selv flytte derud, hvis det skulle være det. Og derfor så er opfordringen her til, lad os komme i gang, lad os få bygget en hus, lad os få udviklet Randers, og få sat gang i tilflytningen af unge børnefamilier. Jeg ser frem til en god debat.
17: Tak for det. Mogens Nyholm, værsgo.
14: Jamen, jeg har jo udtalt, hvad jeg mener om det her. Det er en rod. De få samtaler, jeg har haft med Socialdemokratiet siden valget, det er lige om det her. Og jeg siger, det er en rod, hvad jeg gentager. Det forslag, I er kommet med, nu er det er jo slet ikke, hvis ret skulle slet ikke behandle Birk Ejendomme, det er jo noget helt andet, det handler om, og så kommer der hen et forslag. Tænk så, hvis alle, en masse investorer, begynder at gøre sådan, hold op. Så bliver det endnu mere roligt. Det er jeg nødt til at sige. Jeg er meget betænkt ved det her. Det er ikke gennemsigtigt. Det forslag, der ender et forslag, for du sagde om 10, der er masser af ting, jeg skulle rapportere, hvis jeg skulle begynde at komme ind på, hvorfor jeg mener, det er noget roligt. Jeg har kun 5 minutter plus 3 og 1. Jeg snakker med at bruge det hele. Vi skal jo også hjem og sove. Men det, jeg godt vil sige, nu er jeg tager nogle vigtigste ting op. Som sagt, det er ikke gennemsigtigt, men det er konsekvenser ved det der. Det er... så vil jeg sige, at det er restrummeligheden, Jeg er bare nødt til at sige, at på den lange bane kan det her betyde, at vi fjerner nogle restrum, eller nogle arealer andre steder i kommunen. Hvem ved, om vi får et flertal, der bliver så absurd, at de fjerner noget nede ved flodbyen på et tidspunkt. Og så er det med helsted, det er med til, at det er det, der sker. Det ville jo være forfærdeligt. Jeg er bare nødt til at sige, at det her er meget, meget farligt skridt. Det er et lille skridt i den forkerte retning. Modsat månen, hvor der er stor skridt for menneskeheden, så er det her en lille skridt i den forkerte retning, når vi snakker planlægning og sammenhængskraft i vores kommune. Også det der med, at det er godt for børnefamilierne. Ja, hvis der er en daginstitution, der står klart i sagens fremlæggelse, at vi kan risikere, at vi kommer til at mange børnehaver, eller hvad nu der er, vuggestue. Og hvis nu vi ikke har pengene, hvad så? Bliver rammeskrig for borgerne, at de ikke kan få pas deres lille barn, det kan jeg da godt forstå i nærområdet. Så måske i værste fald, nu kører den helt ud. Skal det havne dag? Det skal det selvfølgelig ikke, men jeg forsøger bare at sige tingene, så det er til at forstå.

0: tekniske forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenovej.
1: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
2: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.

fik en del hits i udlandet, så var der altså faktisk den her, vi kom til at høre som den eneste i Danmark. Dog var der lige Anidju, som var sådan et lille hit, men alle kender den her, du lige hører her. Efter The Ritz var det på Radio Alpha Awards. Og her er det Anna Lind sammen med Marquita Sat, her hvor du er på Radio Alpha.

Morrison og Return of the Mac. Og så er der en time mere klar af Alletiders Aften her efter klokken 19. Først er nyhederne klar, og så er der en time mere klar med Aaron Cara og Flashdance, What a Feeling, som den allerførste sang. Her er det Tracy Ullman, og They Don't Know på Radio 11.

0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Alle tiders bedste.

0: fantastisk klassiker her med Mark Knopfler og Dire Straits. Det var på So Far Away. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars kan indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Nordjyllands politi oplyser, at man forventer at skulle afhøre mellem 15 og 20 vidner efter skyderiet i Nørresundby i fredags. Her er en 48-årig mand nu sigtet og varetægtsfængslet for at dræbe en 62-årig mand og forsøg på at dræbe en betjent. Politiet undersøger nu blandt andet tekniske spor fra gerningsstedet. I aften er nat klart vejr, lokalt dog med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader, koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind, i morgen tørt vejr med en del sol senere skyde. 17 til 22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

taget fra en af de helt store 80'er-film, og det kan være, at du har siddet og set den hjemme i stuen for nylig. Det er altså blevet tradition at se nogle af de her klassiske filmer. Der må den her også stå på listen. Det var Flashdance-filmen, Eric Cara lavede til Moldin, nemlig Flashdance What a Feeling. Og så velkommen her til time mellem 19 og 20 den her mandag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl og har frem til 22. Og her er det TV2 på Radio Alfa, og nærmest lykkelig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

nogen vil måske mene, at det her det er en fantastisk sang. Det gjorde George Michael i hvert fald. Her var det Amazing, som du hørte på Radio Alfa. Den her mandag, hvor det har været sådan en dag med lidt blæsevejr, men stadig noget sol. Men de siger jo, at det skal vende og blive rigtig sommervejr igen her fra eftermiddag, så resten af ugen. Jeg håber, de får ret, og vi kan få lov at nyde det fantastiske sommervejr. Her fra Bodyguard-filmen et Chaka Khan-nummer, som Whitney Houston lader også henviser til i sangen Her I'm Every Woman på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
4: XL bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL byg vore Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Er du fuld af energi?

0: Meld dig nu på agf.dk.
1: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
2: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
1: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
2: Besøg Grenå.
1: En levende handelsby gennem 150 år.

Selvom man ikke hørte ret meget til med 80'erne, så var de faktisk særdeles aktive med soloprojekter. Og så havde de også lige en lidt anden svær opgave, for den fjerde Bee Gees, som egentlig havde optrådt som soloartist, var hårdt plaget af alkohol og stofmisbrug, og ham forsøgte man sådan at få lidt på ret køl og se, om man kunne få ham en gang i Bee Gees, sådan at det kunne gå lidt bedre. Det lykkedes det desværre ikke. Til gengæld så fik vi den her perle fra dem i 80'erne. Bee Gees var det på Radio Alpha og You Win Again. Og hende er jo altså altid fantastisk, når hun stiller sig på scenen og spiller hendes gode gamle nummer. Også den her, Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder.

Det var en sang, som Cher også lavede hendes udgave af, men det var faktisk Mark Cohen, der lavede den allerførst og lavede originalen. Du lyttede til Walking on Memphis her på Radio Alpha. Hvor nyhederne er klar her, når klokken er 20. Du kan lige få et hurtigt overblik fra vores nyhedsredaktion, der fortæller dig lidt om, hvad der sker på landsplan og selvfølgelig også internationalt. Efter nyhederne, så er der en time mere klar alle tiders aften. Der er bossen klar med Dancing in the Dark. Her er Modern Talking og Brother Louis på Radio Alpha.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. cool pris på aircon service.

0: Han lavede faktisk en del kopinummer. Whatever I Let My Hat var et Marvin Gaye-nummer. Den her blev originalt lavet af Four Preps. Det var her Love of the Common People med Paul Young. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars kan indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og nat klart vejr, lokalt dog med lidt tågebanker ned mellem 6 og 13 grader. Koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind. I morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17-22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Det er ved at være et stykke tid siden, han har været på en Europa-turné, ud over de besøg, han havde i England. Og jeg ved, der er rigtig mange danske fans, der gerne vil have, at han snart tager på turné igen, så de kan få opleve ham endnu en gang, og måske også i Danmark. Her var det bossen om selv, Bruce Springsteen, med Dancing in the Dark. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 21 og 22 den her mandag aften af alle tiders aften. Jeg og Sondala er her frem til klokken 22. Og her er det Dodo's på Radio Alfa.

det, man kan kalde et ægte one-hit wonder. Selvom de forsøgte ihærdigt at få hit nummer to, så blev det altså kun til den her sang. Men hvilken fantastisk sang det var. Det var Deep Blue Something her på Radio Alpha og Breakfast at Tiffany's. Og de her, de er jo albumaktuelle og faktisk strøget toppen af hitlisterne, selvom det altså er nogle erfarne herrer. Her fra deres helt startende dage, nemlig Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Det var en sang, som blev lavet af Cyndi Lauper. Så var der også en Roy Orbison-version, som kom frem efter, at han var gået bort. Og så lavede Celine Dion også hendes udgave af den. Her var A Draw Night på Radio Alpha. Og her er det Peter Andre og Mysterious Girl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
2: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
3: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
4: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

en af de helt store soulstemmer, det her. Det var Luther Vandross her med Never Too Much. Og var du en af dem, som var på Samsø Festival i sidste uge, så kunne du altså opleve Anne Lotte Michelsen og Maria Bramsen tage på Tøsedrengetur, hvor de tager rundt og optræder med de gamle sange fra Tøsedrengene. Lige nu kan du også høre Tøsedrengene her på Radio Alfa. Det kan du med

Det er altså to herrer, som har lavet rigtig mange forskellige ting, og jeg mener faktisk også, der kom en dokumentar på et tidspunkt. Ellers har der skrevet rigtig meget om de to herrer fra KLF, og de gjorde altså nogle specielle ting. En af tingene var, at de fandt Conchustan Tammy Wynette og brugte den på sangen, du kunne høre her på Radio Alpha, nemlig Justified and Ancient. Og så er nyhederne klar her kl. 21. Der er også David Bowie og Let's Dance efter nyhederne. Her er det fra Dirty Dancing, Eric Carmen og Hungry Eyes på Radio Alpha.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Du lytter til Radio Alfa.

0: De gav koncert på Heartland Festivalen og spillede selvfølgelig alle deres velkendte numre. De kunne garanteret også finde på at spille den her. Her var det Duran Duran på Radio Alpha og Rio. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars kan indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og i nat klart vejr, lokalt over med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader, koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind, i morgen tørt vejr med en del sol senere skyde. 17-22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

0: David Bowie og Let's Dance, og så velkommen til time mellem 21 og 22 den her mandag aften, alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 22. Her er det den danske vinder af Melodi Grand Prix, og ham der fik plads nummer 7 i det internationale, Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem på Radio Alfa.
1: Min krop

Nogle gange så kommer der nogle meget spændende konspirationsteorier frem om forskellige ting. Og det kan der altså også godt gøre om sange. Og en af dem, der kom frem på et tidspunkt, var, at det var CIA, der skulle have skrevet den her sang her for Scorpions, i og med, at de havde mulighed for at optræde i Moskva. Og så kunne de altså lige få lidt propaganda ind den vej. Her var det Wind of Change. Det er jo en historie, der hverken er af- eller bekræftet, men stadigvæk en af dem, der holder stand. Her er det Nile Rodgers sammen med Chick. Her er Everybody Dance på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Buongiorno. Hello. Guten tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenå.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Kun 1099. XL Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
7: Alle tiders bedste sange.

Dennis Williams på Radio Alpha er Terror for the Boy. Og selvom Kim Larsen ikke er blandt os længere, så har han altså stadig den evne, som han kunne skabe dengang han levede, hvor han kunne skabe den her euforiske stemning omkring hans sange. Og hvis man kommer et sted hen, hvor at sangene de bliver spillet, så har man den her samme euforiske stemning. Og det er altså rigtig specielt, og jeg tror, han er en af de få, der har præsteret at kunne gøre det. Lige nu kan du høre Kim Larsen her på Radio Alpha med Soldaterkammerat.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. fuld pris på aircon service.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars kan indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og nat klart vejr, lokalt dog med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader, koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind, i morgen tørt vejr med en del sol senere skyde. 17-22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
2: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller vær med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
17: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
18: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Du lytter til Radio Alfa.
21: Radio Alfa.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars kan indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften er nat klart vejr, lokalt over med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader, koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind, i morgen tørt vejr med en del sol senere skyde, 17 til 22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programme præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
9: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
3: Stay curious.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Alle tiders bedste sange.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rå rådet til det rigtige.
11: Alle tiders bedste.